0: muy solu ki waye nafiq yu mak lañ ay dongay abdullah ibn salu rek lañ duñ dara te mo don kilifa nafiqi ñoñ may ba legi ñoñ ay dongama ngi fi kon tafam lo xey nak sayna umar won walil huqul hudud la tajawisha wal hajus an darak al idrak idrak ababakar shadiq lu way kat bari wor lum don way waye nak wax wax ne way way way wo wa joj moko way mo waxone la yirfu la ila laha fa ta'idu wa dina dinani iman wal israk walil huqul hudud la tajawisha wal hajus an darak al idrak al idrak so dafa ne xel dañ ko woutal ay frontière xel dafa am frontière bu ko jiggi tane wal hajus andar ki idaki moy bo demé ba xamné nak kenn munta xam yalla yow mum kenn gënal da ko xam bo demé ba xamné kenn munta gis yalla yow kenn gënu la gis yalla so demé ba xamné kenn munta xam munta jot yalla yow jot nga yalla xam nga ay nit lere day ag fo xamne bu amu sens rek fam koy fagn ko fako xelam di dugal ci cirque rek lay mucc bu amu sens bu bokal yalla subhanahu wa ta'ala ba mu de ci kefa te lako waral moy lu mel non wax amna ci yu mata moy kon alquran nga alquran bobu nga xamne moy problème shaytané parce que wax shaytané li munta taloré munuko dig munta nangou moy alquran motax nak bokku ci lim lay galankoré moy day dox ci dig ak alquran ndax alquran mom shaytané mom alquran arrangé ndax koy leen tuddi ju bokoy nit shaytané day leen dem di woyé gayam di lugal ay gayam alquran di nital gay fiñ waraw mudax shaytané alquran arrangé wu xam nga alquran shaytané binina manam wonku na ñenti wonk te wonk yoy bokku na ci kera ba fatihatu kitab wacce wonkom ya ñi yalla defal ki degg nañ wonk yoy ndax rek alquran fatihatu kitab nga xamne ben aya bu ne day tej ab bund ci sama ci ki koy jang te gem ko sa pun taqi abwab kullu nar tajur bi dir'a wa su jox nako way li ma wax jima wax so demé ci mañ mo onore ni bu mawlay khadim rasul dang ko fa fek ha ko fek lol moy alquran nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala wa shaytané lol motax أن إبليس لحنة الله رن أربع رنات وانكونا ينتي وانك رن عين لعينة موي كالبكو يالا ربو وانكونا ورن عين عبطة كالبكو يالا واتي تي كوسوف جيلي كو عجمة خبنا نلوفا ديالو تاني أخونا لول ورن عين ولد رسول صلى الله عليه وسلم كالبكو ينتبه جدو وانكونا واي ورن عين أنسل فاتي واي وانكونا كربي فاتي واتي موم شيطان نخمنا ني لمبقون bokut ak li xew lamba gon bokut ak li xew kon nak serigne mi ne kokku moy alquran dali wax ne faman yudim qasda wati lahi khidmatuhu fa innahu la yulahi nar wal alama lon nak moy ñi jangale alquran ñom mom lol faman yudim ko sax gasda wajillahi jublu jëmmi yalla xidmato diko liye ndax ku ne xam na ni njàngaleem alquran mayewu dara moom doo dégg mukk ñële kër gu rafet gi sëriñub daara buy jàngale te yàlla taxa ko moom doo dégg mukk ñële wata bi sëriñub daara buy jàngale te yàlla tax moo ko moom ju ëpp ci li nga koy gis bariwul ñaare ka de caa boole leneen kon waaye njàngaleem kese bariwu ci de léegi nag sëriñ tuwaa ne ko sax di liggéel alquran fa innahu naka mom la yulahi nar dajek sawar wal alama ak ak metit ak metit metit wala fa inna hurwatul wusqa fa mumsika moy bumbu deuguer gi ñel ñi ko ngep yonda wa min jumlatil khusrani khusqat qusima wala al quran motax kon suñu delo ci jasbu waxne wala ci maniktafa wala ci maniktafa bihi tawa ma qad hafa wala yulahi kull fa sawil asami sawil asabil karam mawla ya dir neena mom alquran wala ci maniktafa mom moy kok ku doylo dana laq lo doyna mo wala ci maniktafa bihi tawa ma khat kafa seigne touba neena mom moy kok ku ko doylo dana laq lo doyna mo ndax lo rek lay dedet wala yulahi kull fa sawil asabil bil karam tayit do dajje cionay worom lorya cey del nga
1: ci fm
0: lalay alquran wala si manik tafa bihi tawa ma qad kafa wala yulahi kull fa sawil asabil karam ya tifam yoy da amna solo de khadik tafa khat kafa kulafa yow mi yor khaside gi xolal ñetti fa yoy rek wala si manik tafa lolou may xabu ñeek wi bihi tawa ma khat kafa wala motli bay wi wala yulahi kulafa way ñaari lu bay wi xabu ñeek wa dogne sawil asabil karam ku koy tekkale kenn ci way rek xamoo li ngay def balaxa bi arod bi manam nahu bi mantiq bayan bi sarf bi lepp da koy pesé bam tolo dara du yobbu morom lo ci digg mu dem rek kako janga ben way melni fur yi tay jang nak da ngay degg la nga degg beyo da ngay xam li beyo da dam waye ci kan la damé daana ko mom malayam ak ter igem limu nono te ndeysan wa gore mom ndax ma ngay farlu ci xexide waye nak damu ga nak dum ngay xam waye wala si manik tafa bihi tawa ma khat kafa ya wala yulahi kull fa mom moy kok ko doylo dana laq lu doynam te wala yulahi kull te du dajje cionay worom cioane waram lor ya sawil asawal karami ki ter danga sawil asa waram lor ya bil karami ki ter danga alquran ngok e tere bangok am sa ma tax jang ko yemut ak dara na yemut ak dara wal halim bihi al lam yahmal la mu'asab min qabl hubari wasan lawur kon al quran lepp أخفى الله الثلاث في ثلاث أخفى الله ليلة القدر في جماع الليالي أخفى صلاة الوسطى في صلاة الخمس في صلوات الخمس أخفى وليكامل واو واو واو واو واو كن لري القرآن وحني أحمد ربي على كتاب الذي على كل كتاب الرسل بكالكالي وبالفامي مولاي نينا أحمد ربي على كتاب الذي على دنا سنت صابرهم على كتاب الذي على كتير باب كابنا كل كتاب الرسل بكتير بني واتي لأن كانت كنا بكالكالي كسم خال وبالفامي أكسم الجميل على كده نعم كسم كسم الجميل way dama koy sante sama xol way luma koy sante moy alquran gi mu wacce mu kawé bepp téré bu ma sa wacce waxna la ko néla téré yi mat nañ téméré fuk ak ñent téméré téré ak fuk ak ñent téré yoy ñu séddalé ko lenn ci ay yonent mbaayé mu dess ñenti téré téméré téré yoy ñu séddalé ko mu dess ñenti téré yo xamné benn bi inshallah ben bi Musa ben bi Dawood muy Tawrat Injil Sabor balen fukil timir ngentel di alquran e babu mo fali mbollem tere way mbok yi waxtu bi daf no jot ñi ngi dog ngant di siyar ñep di balu ak ñep di bal ñep ak yalla mi dara tawut yalla ñu yalla defal tawfiq yalla mi dara tawut yalla ñu defal tayshir yalla bi dara tawut yalla nañu yagalel nawet bi tam sedd te wom lol te murlo ko ci baxu serign bi waaw ndox bi bari na way sante nañ ko sante yalla xamne bu ko neexol mu taw ay xal ken mu ni ci dara mom lepp mo sañ kon na ganaw ndox la te ndox mom ndox rek la ala kulli hal nak ndox nak yalla bam ko wacce lako jaarale ci ay yoon yu munta baña aw tay binda fon la mu yalla bind kom nun ci ndigal lay jaar dem kon nan bayiko xel rek kon te ku ci ne nak ñu lay massaw nak ko xamne yalla gëna genné la sa biir kërit ñu la fay massaw waye nak nañ xamne binda fon la mu yalla wacce muy ngariñ binda fon la da ko wacce ngir ñu jariñoko waaw ñu momit mu di ñu jariñ ayit lolit lo gis mu ngariñ ne ci rek la raangi du ci ñak wam bom cey lorangi rek yalna wayef waye njariñ lo gis lorangi ngeega ci ñam mi ngay tim diko lek sax nak jariño tax waye lorangi ngeega ci kon leppi suñu borom njariñ la waye leppi suñu borom lorangi la ay lam do ci nak dafa am ay sabab kon yalna ñu yalla tole dimbali rek defal nu tawfiq defal nu tayshir defal nu saada daare ni ngi ci yalla mbokk yeb fuñu mëna nek Seigne Magnaw Sil mi ngi koy ñu falé ci asalem Baye Fallou Diop ñu fofu Seigne Baye Touré Belal waye Seigne Mbour Kassé ak sonal lotu ci la mbokk yoy Seigne Mor Ndjay mi fofu ci jakkay ñobeel ñu ngi nuyu bokki ar yi yépp Seigne Cheikh Ñang son faté la waye di faté Seigne Mor Ndjay ak Seigne Biran ak Seigne Cheikh mbokk yi re ci garage ba ak Seigne Baye lo mi ngi fofu Seigne Dambay borom café gi ñu koy ziaral mbokk yoy yépp way di siarem bokk yi ci garage bi fofu yep ñom jagatine ñom gore mbay ñom seigne mori ndjay ak ñom seigne mori ndjay waye mbokk yoy seigne dawda sall ak seigne mustapha ak seigne ñaari mustapha yep mbokk yoy yep rek ñi ngi len di nuyu bu baax di len ziarah di siaré bokk ari yep yi siaré soxna awa fay soxna ami kiam soxna nday ngom soxna mbel job soxna mbel mbay soxna kure kiam ak soxna ngate job ak soxna jembu jaagne mbokk yoy yep rek soxna ngegen mbokk yoy ñi ngi len di nuyu di len ziar di len ñaanal tawfiq tay ci sangata dal ni yalla moko am yalla ñuko defal ci baxu serign bi siaré mbokk talib yep mbokk julli gi mbokk talib bi fuñu mëna nek duñ dañ di len ndokkel di len ziara way di len jaaji fa ci deglu gi deglu da
1: FM
0: tax koy deglu leg leg kay ngay deglu may wax man na la baña neex lol nak la doom adama la day ciom day faté nami waxé man na baña depp ak sa bëgg lol yalla ko bindé doom adama bon ñi ngi jéggul ñëpp di siara ñëpp di balax ñëpp xamné lañ ci jublu rek moy jàngalé nak mënta neex lax su lé da ngay waraté mba ngay bëgg lu neex nit ñi nak mo mën nga sét la neex nit ñi wax wulé jàngalé nak rek trahiro kay ka ngay jàngalé ay am bindam nak mom da nga dul saña wax dul lam bin rek donte lu neex ay wa bay pala jek mom seigne cheikh mom seigne cheikh ali ngi koy nidi ko siara ak mbollem soppe yi docteur ma samba jañ soxna mam jara fall soxna lay camara soxna mare ma lay duñ ko fàtte soxna Mati, ñu ngi koy ziar soxna Mati moom xamaa day gan, man xawma ko, ñu ngi koy ziar baax. Waaye soxna Nianga, waaye duñ fàtte soxna Khady Touré présidente, Seigne Mamour Samb, soxna Soda Jabaay, Seigne Alaji Bara Ndiaye, mbokk yooyu yëpp rek. Cheikh Bara Gueye mu nga fële ci Espagne ak mboolem diaspora bi mbokk yi, ku mel ni Seigne Mor Ndiaye ak Seigne Bara Sey ak mbokk yooyu yëpp, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Waa di ziar ku mel ne soxna Soda Fall, waaye Seigne Samba Québec, Baye Gaye Maçon, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziar, ñu ngi leen di ñaanal. Seigne Pape Sy la ñu ngi koy nuyu. Waaye duñ fàtte Ndongal Diende, soxna Mariam Diouf, duñ fàtte Adjaratou Fama si Asalem 2. Waaye duñ fàtte mbokk yooyu yëpp rek. Ku mbokk nekk ñu ngi lay ziar. Soxna Bintou Sall mu nga fële ci Tabla Baye Mbeng, soxna Seynabou Gueye, aywa ñu ngi koy nuyu di ko ziare. Seigne Abdoulaye Messare ñu ngi koy nuyu di ko ziare. Seigne Assane Sok, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di ziare. Seigne Abdoulaye Mbaye, Taxi Man ak mboole mbokk yi.
1: Seen émission Xulafaul Khadim, Xulafaul Khadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu, di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang, ñu Serigne Modou Mamoun Niang. Xulafaul Khadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifay Serigne Touba Cheikhul Khadim yi. Bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa, doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha, Cheikh Mahamadoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake, Cheikh Abdoul Khader, Serigne Touba Cheikh Salihu Mbake, ba ci Alhaji Mohamed Lamine Bara Mbake Fadilu, ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbake. Mboolem xalifay Serigne Touba Cheikhul Khadim yi le seen émission Xulafaul Khadim. Bis bu yàlla sàkk dañ leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nañu mën a royal ci moom. Bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h, di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu, fii ci seen rajo Jant Bi FM 95.2 fii ci Touba Hossoul Mahab ak Serigne Imam Niang, mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di Xulaf.

0: بسم الله الذي القرآن قد نزله منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لأن له دابدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد سيكون فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لخيرك لا نشكو إلى أهل وراء أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا. من سنى غير الله يهني أو يدل وذاك في الدارين زوكة ندل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن شريكا في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لو صلاة بسلام منه ترزقني أكزان وفهمنا. بوكي نتاولي تجانت بفن بوبا 95.2 وعيني باي خلي تمكي تجانت بفن دكارو 92.6 نيكو نتم لرغي بفن بوكا 94.6 تلين جام جسين جوتاي بي دي خلفاء القديم di jotaay bop bis bu set bëgg nañ muy am ci waxtu yi ñi ci waxtaan xalifa serigne touba ngi nama tatal ak roti sen te dañ ci ko waye sen doxel ak sen doxalen wu sel ci lepp rek di ñari ñi kasse ñi sant bu baax te gën nañ fedd ci sant ki ta ko yeesal tay jaayante tay gëna fedd li jaayante ki ta koy yeesal sunu sangu sunu serigne cheikhuna cheikh ahmed al qadim radi Allah ta'ala di ñaan mu nangul ñu ñepp te ñaan sunu borom di ñu ko gën ji fayal
1: cheikh fm
0: radi Allah ta'ala anu warta waan mbolam suñu kilifa diine jeere ngeen jëf ñi ngi leen di sante ñi leen di ñaanal mucc ak tawfiq ñi jitu ci yalla suñu borom di def yi leer ak yërmane ci ñoom maa ngi siyaare bu wax borom pasteur bi ak mbégtim Cheikh Mohamadou Muntaka yalla suñu borom dolli ko kulla shay'in yuntaka Cheikh Mohamadou Muntaka yalla fi yag lol te wer ba lepp lu mu yene ci ligue qadim muntaka Cheikh Mohamadou Muntaka yalla wax ca te jef ci lu kay bepp ñortu mbokki xariti way tewli fu fi way mana fete am nañu yene ci lu jant suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa nga ne di ñaan tay sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiq te ñaanal ñu njub ak ngeureumul yalla ay di sakku ngeen ñaanal ñu yermane yalla ak ñeekelam ma ngi koy ñaanal ñepp rawti bepp julit bop ci tuta ci kaw dekk ga di sakku di tay daganati ci yeen ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax ba may jëf ma ma koy jëflante man lepp lu ma nekk mbaama wane ko mbaama mel ko mbaama cay dox mbaama koy doxal lépp lu may yëngu kon sama yëngu ak sama dal sama doxin sama doxalin sama waxin sama jëfin ñaanel leen mën na lépp tegu ci dëgg te na tegu ci ñub na tegu ci mbandute na tegu ci sell kon na yàlla rekk tax ba tax bëgg nañoo jël baat boobu ëmb na xeeti nuyoy jàmm yépp te ëmb na ñaan jàmm te ëmb na gépp yiwa ko mbaax assalaamualeykum assalaamualeykum assalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi ñëwaan nañ ci jàmbaar te jàmbaar dëgg moy ke te bakkan te banex te aduna di jamalok shaytané te shaytané tabarkalla manalu ko dara jadlo ko ben yon ci aw yonam banimu wuyte boromam jambar ngoko nit dana xex ak moromam gañu ko ñu ne ko jàmbaar nga
2: yéen gi déglu Tiéñeer
0: waaye am na ku des nit dana nekk ci xare man ca ñu ne ko jàmbaar nga waaye am na ku des ki nga xam ne mi ngi dëkk ak yow di bakkan bii te xeex ak moom jafe lool yow tër ko nërmeel ko kon jàmbaar nga jambar ji mo nekkon ñentelu khalifa cheikhul qadim radiyallahu ta'ala jambar ji moy imam ju magja jambar ji moy ki nga xamne fu masana dajje ak mbolo mi yeenem ju rafet akum baxam labiram yermanem taxna mu talal loxo ñepp talal mu ñaanal len ci mu ñaan ñaan ga yalla suñu borom def ko ndax dafa nek ku ñu nangulu ñaan ki moy Cheikh Abdou Khadir ak dundu mbokk ci dundal ko ak ko xamone ak ko mënon xamle ak dundu diine kon te dundal ko ak xamoo ak ko xamone ak ko mënon xamle ma ngi siyaar suñu Cheikh Moussa Abdou Khadir moy jawriñam mang ziar njabur Cheikh Abdul Qadir mang ziar njabur Cheikh Al Qadim Cheikh Abdul Qadir aji deggu Cheikh Abdul Qadir boromou dogu Cheikh Abdul Qadir aji Cheikh Abdul Qadir ko manone rafetal Cheikh Abdou Khadir aji yiwe Cheikh Abdou Khadir aka manon ne yewenal aka yewenon tamanon ne defar bok manon defar ci digeunte te yalla sunu borom nimu ngagne abram bac muy ko yaq digeunte tamo xew ci penci mi ba ñu bar diko def ba japp ne sax dagal na ndax xatio dara jaak alal aduna su ñak solo ci ki xamul ne ëllëg ñi ñew da ko faatu sax sa ëllëg yow tambali na waye ko ko wax mu sori ci yow ta mo ne ni ñangi faatu de bari wa nañu and ñu warona and ba tambale and ñu xey takaliko ramba ja fa jaar jumtukaayu seytaani la motax yunus sallallahu alaihi wasallam gis nañ ci hadith bu mu wax ne abram baaj dal du tabbi aljana ta sax abram baaj day melne da bëgg jaakarlu yalla jamarlu yalla kuy jema bëre ak yalla nak yow yaay daanu lutax lolu la da nga fekk lu yalla boole nga ne yow dang koy takale ya fekk lu yalla def ben yow nga ne da nga len di feewale yalla ngay waxal ñi and yalla len boole bunde ay bokk bañ koy def yow fekk woko ta ñoomi sax jittu na seenu jiddu yow nga ne ko da nga len tekkale setan ni jappale la ci yalla jey la ba tax takale goko melni amna waye amna lu leuta moy mbokk ga fa am mo meñu ko fa jeli kon nak yalla ngay jamar lol yow rambaaj takat ki rambaaj ñaare du ko bëggu tum du ko tud de rambaaj ndax setan day rafetal nit ki jëfëm jëf ju ñaaw lay fekk mu rafetal ko wutal ko ay lay yo xamne day wone ne mom da bëgg defar bu dé ci réew mu day wone da bëgg réewum da gis lu yaq mu bëgg ci taxo ngir loolu du yaq gogu du lang han da bli da la yoyu lay ba bayyi dogo yak digeunte yi fekk monoko tudde nene lu tud rambaaj way ni yalla bañe abram baaj non la bëgg nak ki nga xamne day defari digeunte wala suñu borom ne julli ni ay mbokk lañ kon na ngeen yewenal seen digeunte seen mbokk ne man mu'minuna ikhwa way gem ni ay mbokk lañ kon fa asra bayna akhwaikum yalla leen boole kon kay yeen de leen gëna boole rek te gëna dajje rek way bu leen tekkale bay du wor xana wala bok ay bu moy cheikh abdou khater makki mustana nguna kuy tok ci jotayam di tuddu kenn di ci wax ak ñaawteef wala ngay jëw wala ngay wax lo xamne meena day feewal deedet xana luy boole ak bok lo rek lañuy waxtaan ci jotay cheikh abdou khater luy dundal diine ak luy tax ñu dund ko meena jeriñu tay jeriñu ëlëk li lañuy waxtaan ci jotay cheikh abdou khater bari wa naño xamne seen digeenti aw dig amon nafa waye fekk na xamuñu won nak lañu bokk muji nañ xam bokk ga ndekete kenn ku ci nek yaay sa morom waye ka tax ñu xam bokk ga ba tax ñu benno wat Cheikh Abdou Khader la dana la soñu ba kumpa du am ci digeenti sa mbokk kon dang ko nemiku ba xam ci lum ne ndax mu fekke da nga dem Cheikh Cheikh Abdou Khader mo laaj la sa mbokk ca bo demé gën ngeena gisé bo fa jogé bo amé touti jom da nga wëri mbokk ma da nga jéma némé ko ba xam ci lum né ndax señ bi da la ko laaj té bu ëllëgé bëgg nga bu la ko laajé lo ci wax muy dëkk way sa mbokk mo wax ma gën nga ko dégg gën nga xam ci mom dara amana sax ak nono doxna seen digënté nga dëkk ci Cheikh Abdou Khader mo xamné ñi da ngayena wara and kon ko ci gis war nga ko laaj ka ci dess mu laaj lako ngay seug di tontu lo xamne dara leeru ca kër sa lay jur Cheikh Abdou Khader dafa beggoon di dunelu mbokk waye tam bar na ño xamne bok ay bok lay waye dañu xamante wu ton ñen dajje Cheikh Abdou Khader yow jox nga ko santam sant mo nga koy jox rama la xana yag di sangam ay mbokk ngeen nga tambale am lo ci nak nakal ndax xamoko leeru la mu leral la ta xamé tam nak jëmmi jëm ay jëm da leena mëna xamé mom Cheikh Abdou Khader té lu ap xam xam la bo xamné dafa am ñuko yalla may manam dalay gis rek xamné yow mi mbokum diw nga xana yow di wala yeen ñaar ngeen dajé mo ah na yow mi de ya ki de ah xana de xana wax la no xamné ne mi def baram bi de san way nga xana ay mbok ngeen ta amana sax bo tud da ngeen fa dajé way xamanté wu len woon wala xamanté woon ngeen way xamoon woon len ay mbok ngeen mu jaaxal la mu leral nako waye nekete yene bokku men mam da yene xamantou wuto kon lim ligey ci mbokk feral na ronko ñi ak bokku ndax ak bokku ka dañuy wax ne bako yalla binde namuko wacce ci kaw suuf da joy ñu laaj ko lu muy joy mu ne dama ragal buñ ma wacce dañ may dok ci duñ ma jox yalla ci borom wan ko ne kon xaralal nako ci turum bi di yermane yalla sunu borom moy ar-rahim ak bokku da nang ko woyé rahim moy bokku wax dañ wax ci latu rahim xamul lo nañ mon ko xana suma la defé lo xamné ko la jokuma jokko ko la dogma dokko da nga nango wacci munako waw munako defal na ko mota wolof di wax ne ak bokk alali yalla la samoko minde fere boko samale alalam mu fonku la bayila xel waxuma na nak yalla mi sakku ñun ñep cheikh abdou khadir ko fonko ñu bokk la yemuton ci diko wané waye da ko da jokku da sekk ay djegom niñ ko fe waxe won di setti mbokk yi ñu bokal serigne touba ñi mu fokk bokal mamaram ñi mu bokal musobe ñi mu bokal ak talibé serigne touba waaw ndax dañu jaay njure jënd ak talibé da def ay ngane yu bari yo xamne ñam koy ñami fekki ay mbokk lañ ci mbokk ak talibé xamne dal ni ay talibé Serigne Touba la ndawati na seeni mam wala seeni baye dañu andul ak Serigne Touba muy jokki bokku goow wala sa ñoo xamné ay mbokk julitam lañ ay mbokk julitam lañ muy jëflante ñoom yonenté ndaw bindenté bataxel amna jëmna sax dara dem amna jëmna lay sax nga da gis mu ñu takkal ko apo wotir neysan ci sem takari bu yor pare solba dug ci wotir di dem rek di jokki ak bok di dem ci ak ngal di dem ci ci fonku ak radu on sem takari xam nga randu fonku ko ci deggu la bok deggu moy fonku randu na xam nga fosse randu ci ñaka deggu la ndax fosse ngi randu rek moy waxo deug da na ñew ci waxtu sangam ñew wo sa nga randu waye ñak wax deug amna fa ndax neewon nga da nga ñew ci ñew même bo ñewé tam yes waxtu wala ak wala lu mel noni fo sa nga randu ndax waxtu nga waxon ñewo ci wala ñu waxanti won ñewo ta kon ko deggu moy fonk randu ci am xaar dafa deggu mo tam fonk randu wax na ne bu ma sa na joge sa ngir wana dem ci am ndaje wala fu mara gane ji wala mo wara dem ci jumaaje bo waxtu wi dese danaka lu bari manam waxtu wi nga xamne mom la fa wara dem su dese lu bari lay wax ñu wajal wenki manam muy auto bi amana sax digeenté bi dess fan wéré mini jëm kaw ta digeenté bi bu koy daw bo tu ñaar fukk minute wala fukk minute ak juroom la koy daw bude lo xam nga ko daw fan wéré minute bo tu dana yoxal fan wéré minute wala lu ko upp mu waxe mu ne wéñ gi ko da wor mana am galan ko ci yoon way xolo gogu organisé wu xolo gogu nosu gogu baye xel sun borom xam ni nit kat day sumbu di dem waye galan ko bu ne man nako am ndax yalla lay dogal ci xamo tuddu nako am tuddu ko ta bude ci li nga xamne moy liggey doom adama xam ngeen ne galo ko da ko yom rawati na walu auto motax mu ne wenji kanu ko mëna ci am da nga gis ño xam dana ñor na auto rek wala suma gene dana gis auto mo dugg rek kon nak na baye bo waxtu yu dess juroom minute dana fi mëna daw dem waaw bo demé tal auto bi takku nak day am di bokay waxi wala nga takku mo dem ba ci digg bi mu am problème taxaw nek ci bokay waxi lepp day am motax mo la joxe radio da ngay yoxal nak bo xamé ni auto bi man nako daw fan yori minute tek ci yeneen fan yori minute départ bo jitu say waxtu day gëna bax rek wa bo jitu say waxtu day gëna bax rek ci Abdou Khadim non la mënon kon suñu roy ci Abdou Khadim liñ wax ra noob sénégalais lay taxu ci amul solo randu sénégalais mom lañ tuddé faux randu nga xamné bu néna 11h nga né midi lañ ci djublu ñi organiser sax ñaaré lolou dañ ko baye xel dana nit ñi bo len soxla midi wo len 11h nga xam yow yaangi bind say carte 11h wala yaangi yeglu 11h wa yow midi nga len soxla am da nga len di kaputal am ñi ñep yaak nit ñi da ngay ni yegënte kon bokku dajé ci lan ci faux rendez-vous yow may teur xam nga yaangi japp ak faux rendez-vous diko xaar waye kang koy wax tamit momit bang ko ko waxe la japp faux rendez-vous mom ne deet osé liñ moko waye midi lay doon te lu ci gëna bari non lay démé lolu bu ñoyé ci Abdou Khadir dañu fokk rendez-vous rawati nak rendez-vous bi nga xamni ki dako am ak borom mom mo ni mata fonk mo mata fonk mo ni day xana bakkan da ci dugg waye nit ki ñaare ñu bari bu ñu amé rendez-vous wara am visa ñen len am nga rendez-vous bo dikki am nga yaaka ci ne dañ lay may su la waxe 8h day amna ño xamne mo tul fa lañu fanane fa lañu fanane waaw téla dem lol wala nga dem ci biiru bo xam da am lo fay lijeenti ñu jox la rendez-vous sangam amna ño xamne ñeul gu ñeuk ñu dem rang ci kat ki dikki di signer ci wala mu dik war la lijeenti kay di bootu bu la joxe rendez-vous 8h it mom 9h lay ñew wala 10h nga xam nga biiru yi li fi xew lay mom dal liggey doom adamay ak baye sen nité yoy day melni ñi téru leen mom bo dé gis ci nit ñi doxé dañu tok ba minuit ba midi dañu tok ba 11h wala 10h ñu doko ñew kay signé nak mom 11h lay signé am nga gis ko xamné da fay télé ñew lool lata 8h baye liggey baye lepp diko tok fa bu diké kam ñam fay fekk 9h lañu ñew mu na fa liké ñël kay di bind ba nopp da na li jëss signature ciati wala fa lañ lay bay ba midi wala 11h bok ñu do ko signé kay signé mom yono nekk ci mang ci liggéeyam mang ci barub liggéey kay am yoro bay nga ci liggéey kay ci xalaatu la ta mo ni xamul né mom mang ci liggéeyam day waye bok na ci ñeey tarde réew mi parce que amna ñu bari ñafa tok ñepp bay nañ seen liggéey digënté bo bëpp kon liggéey ñu kon réew mi amna lu ñak fu motax réew mi ngir mu avancer dana jëfé nak fonk nak respecté rendez-vous ci liggéey kay yek fu mëna doon ci barab yépp nak loolu dafa dess fekki yeb xadina buñu royé ci mom dagam fonku rendez-vous waye dinañ deggu ndax deggu waxna ko legi ci fonku rendez-vous la bok ku ku deggu mo meuna fonku rendez-vous boko meuna respecter rewati nak rendez-vous ci digënté sa borom ginaaw fi ngay dem ngir yaakar fa aduna mo la joxé rendez-vous nga jitu ko sax far ndax baña tardé waxuma ci digënté sa borom ku rendez-vous julli nang ko fonku ci Abdou Khadir julli fu mu joté deggatu gisagu lulul damuy di wowo otep sun borom bu ne ala ko ci jakka ji rek mom wax nañu sa daana ko wax baat bu teunku nak ci hikma dane bu ne allah akbar ci jakka ji wote nodd mo xam nga numuy tekke na mune moy dara baxatu mo xasse ben allah akbar ci jakka ji dara baxatu luddul julli julli rek bax dem julli ji rek te ñewat lu doyna sek barka la ndey sante ba xat ya ñu ki al fayal kon fi dañu teunk ni waxtu ñu dab mbokk yaakar borom ko tuba ngi nuxla faal xadi ngi waxtaan leen di lu war roy leen di lu war ñom dañu tuppo yalla yalla tan leen ñu fetu yalla yalla ci teen te ko yalla dom yalla ci ko ko ñu sopp yalla sopp ko ko leen jublu yalla lu jublu ko ko leen jublu yalla rabb ko ñu jitu yalla ci borom yok leer ak yermane ci ñom ki fi nek te ji borom passé mi tamit cheikh muntaha yan fi ak lu tuer di siar ci cheikh muntaha xad ci ci dum ci do xad ñu koy baye xel di baye xel bax sonu may monum ci Abdou Khadir ak njabar ci Abdou Khadir yeb di siar de sonu sonu ci Basirou ay sonu momo tim jamu faatu duñ ko faati di siar njabatu baye ci Seigne Bassirou Imam radiyallahu ta'ala nu Seigne Alhaji Bousso dinañ ko tambalé di bañ xel tay fatlu ko na seigne cheikh bou sala cheikh bou so doon ci lepp nak barkal dañu bañ xel lol lu ci mbolam diko defal leer ki yermane di siyar seigne bar bou sala imam di suñu lepp nak barkal tay ñu bañ xel tay ñu soñ ci liggéey seigne bar bou sala imam ma ngi siyar seigne afi bou so al imam ku ñu ko bax taw yef tay ñu bañ xel momitam di siyar wa daayira muqaddamat khidma bi ñepp ñom ci abdallah hat bañ ñu kenn den diktaje di siar soxna mam mari mom soxna mam mati mom sama da fadal ci mustafa joxane ko mbore ni koy jappale ci liggey ci abdul hadi ñom ñep tabarkal wa di en dik dajé suwak jam ñu na ma jéglé ci tab jamal islam ki nekkon juroomélu khalifa cheikhul khadimat dalan muy cheikh salou mak radhiyallahu anhu mu nekkon jant bi fam touba ci xarlé ci abdul sahab ñu jappalentel yene yef na karu la jani ci signal ñay leer gi yef lu ko ci cheikh lo ñu mu andal ak djubal djubo jekk jekk ak jere ñu koy yene kep ko dekk ma nga dekk na fi suñu re السلام عليكم ورحمة الله تعالى

0: nam la ko santé gëna ci né gëna maté ci lañ lay gëna wéggé ci lañu xamé nit ku xam bopam nga ku yegg bopam nga ko xamné ki xamna lamu doon ci xamna limu doone gën la keneen doon mu japp limu am fulé ak fayda yi japp limu doon té bañ ko foyé koku nga xamné dafa ñëw muy goor tek jigen ji tok mu ne ko jëbaloxom def na jëf ju ñaaw xana xamul ne malaika yaraw cinéaste yi té dañ lay filmé mo raw caméra bi xef bët sax ndegam caméra bi koy japp si malaka té waxtu way dé film bo bëpp day jaarat ci sa kanam bi nga tollé ci sukuraat goor ak jigéen ñu joxanté loxo neñu loxo ba dagga ca war dagga ca gën té loxo buy dugg safara la nan loolu lu mata ragal la réew mi nag am na ci sax ñoo xam ne ñu ngi def yu dul noonu waaye boo ko seetee tooñu ñu kenn waxul kenn leen waxul dara kenn leen waxul dara dara dara dara te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na da ngeen sax ci di digle li baax di teere lu bon wala danaa fab ñi yees ci yéen teg leen ci seen kaw ñu di leen def la gën a bon te ñi gën ci yéen buñ tàllalee yàlla ñaan seen buñ tàllalee seen loxoy yàlla ñaan mu dindi koy duma leen faale l'islam li koy téye mooy digle ak tere ak xamle rek bu dañee jeex nit ñi sëgg ka siggi rek te du jariñ dara yàlla soxlawul nit koy banki ci dama ko tàllal ak a sëgg ka déedéet la ca biir la soxla te mooy xol bi góor ak jigéen ñu joxante loxo araam na ki nga xam ne nag moo njëkk a tàllal loxom bu musiba dee fukk juróom ñeent yëpp moo koy gàddu kii am kersa ba tax mënu koo bare fii mu joxe loxoom benn ba lay jël waaye ki njëkk a tàllal loxoom muy ku góor ki muy ku jigéen ki muy ku jigéen ki fekk ku góor ki mu jox ko loxo muy ku góor ki fekk ku jigéen ki ku jigéen ku fekk ku loxo ku góor ki mu jox ko loxo moom mu njëkkee mooy jël fukki musiba yi fukki balaa yi fukki bàkkaar yi fukki mbugal yi fukki naqar yi yemal xiyaam ka lay jël benn ba waaye ñoom ñaan yëpp kon wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaasa kon kenn ku nekk na def ci boppam ne bu demee ba di ko defit ne ko leer na rek mu ngi def lu bon mu ngi lor boppam rek defee loolu ci boppam dana xam ne def na lu xaraam ndax mooy ba mooy jeex di nit ki def ka di ko daganal mooy ci yées ndax bu beedee benn bàkkaar moom ñaari bàkkaar la ndax daganal gi ngi koy daganal te boo ko defee kat ba ñeneen toppandoo la ci ñi la ca toppandoo ñëpp itam bàkkaar buñ ci am da nga ko ba nga ci am butal noonu boole ko sa bos luñ bari bari bari man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amilaha amal biha ila yawmi alqiyamati wa kadhalika man amila man sanna sunnatan sayyi'atan képp ku xotti yoon wu baax da nga am sa tuyaaba am tuyaaba képp ku jaar ca yoon woowalee ba saadi taxaw naka noonu képp ku xotti yoonu mbon njëkki ko ñu roy la ca da nga am sa bàkkaar ak bàkkaaru képp ku jëf loola le du wàññi bàkkaaru kooku kat waaye dañuy lay tegal bàkkaar bu toll ne booba ñëw yokkal la ko ci ba mu mat ba ñi koy jëfe jeex ba yowmal xiyaam kon nag jullit ñi seen waru gar la nii ngeen def laajte li leen di jëriñ ak li leen di lor ndax diine dara yore ko nu dul loolu laaj mais nag yowmal xiyaam suñ mboroom du mbugal ci ñi xamul ba bate mu laajee ñi xam ndax nangu woon nañoo xam ne wala déet buñ nangu woon a xam ne nag ñi xamul ñu soog leen a laaj nag buñ jëful ñu mbugal leen buñ jëfee ñu xam ne jëfe nañ lañ xam nag kenn ku nekk xam nga ne joxante loxo góor ak jigéen moom loo araam la joxante loxo ñaari jigéen sax ma ne lu ñu sos la biddaa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle wu ko woon bàyyi ko fi woon te it gërëmu ko ñaari góor a mën a war a joxante loxo mu saafaxat saafonte lañ wax kon defe naa ne loolu
1: njëriñu ci ñi nga wax ci ñaar
0: waaw bi may wax wa qra ladal manami ya xalili fi kulli leylatin ala tartili fatihat al kitabi arbaan abad wa qul huwa allahu salatan fi al ahfi ahad wal baqiyat salihat arbaa mustaghfiran ashiran bi lahnin suria astaghfir llah al azim la lil hayi wal qayum fima yutla salli on ala nabi mustafa wa alihi wa sahbihi wa sarafa ashiran تكن كمن لمسكين الوهب دال علوف من دنانير ذهب ثم أتى بختمة مستحسنة وحج واعتمر في كل سنة وأنه أرض الخصر

0: siaru ba waxtu item ñi baye xel la dina ngeen jëfëti ñu yalla barké seen mbir bi jé cheikh ahmadou bamba
1: ñepp jaaru jeyim ci jaratullah
0: Dakar Touba Louga ya ngeen jëfëti
1: jaara budul ko nek rawdatu ma
0: Jere jefati Abdoulaye Samb ko ziaré bu baax am bolé ñi fi xéer jere ngeen jefati ñane yalla fay leen yobu jëf ci xam xam jere jefati Serigne Khadim Sok jere jef ma ko ziaré bu baax ci Moustapha Kalé Serigne Touba Sall Serigne Khadim ñay ja jefati Serigne Moustapha ñay jere jef ma ko ziaré bu baax way Abdoulaye bi leen ñaanal jamm sama nak jaax ñom ci Mohamed Al Fadel Mbacké Serigne Nay Kassé Bissri

Douf 10h 54 minutes soppé Serigne Mamour Thiam mo ngi géré bu baax way dire jeuf way ñay Diouf Sen Ngom Fay lu neex ngi nonu ya juuf juuf neexna wala neexula waye seena ko daqal han lolou mo ngi neex seena daq juuf

0: aywa resan jeexan ngeen machallah waye man jeexala guma su ko defee kon xamna ne damay dem pass publicité suñu ñëw daal di agale li dess inshallah taala yobul bes bi tayla alarba
1: assalamu alaykum mbokk yi tayla alarba ñent fan ci rabi'u sani muy wéru rakki gamu di ñentelu wér ci atum jundi ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fan juroom ben ci wéru septembre ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk ak juroom ben ñent fan bokul ci lim yi fatti lim bu rafet la bisub alarba bi liñ ci taamu moy ku ca dalo liñ ci téte rek watandiku moy ku ca wat wala ku ca taggo wala ku ca sangu wala ku ca foot ñaanu bis bi yow sama borom yal nak mom musal ci sam bugal bis ba ngay dekkal say jam rabbi qini adabaka yawma tab'atu ibadak rabbi qini adabaka yawma tab'atu ibadak aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne naka ngeen di wedde te laye yalla yi ñu diko jang fi seen kanam yonent bi nek ci seen biir ko moy ci yalla gindu kuna jëm ci yoon wu jubba suratu ali imran aya temir ak benn

0: صدق الله العظيم حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا واي دينا دغو بانيو بيندال كو غراتوب دغال كات وايت دينا فن بانيو بيندال كو غراتوب فن كات حديث بي مسلم نياتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا رواه مسلم. waxtu bi li suba waxtam dana tabbi 5h41 juromi waxtu yu tegal ñen fukki simili ak ben tesba 13h29 ben waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak jurom ñent takusan 16h29 ñenti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak jurom ñent timis 19h10 jurom ñaara waxtu yu tegal fukki simili ge 20h21 jurom ñetti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ben lolu moy waxtu bi li ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuko ak juroom ñaari kilometre juna wañal ben simili soko fete soxu ñaar fuko ak juroom ñaari kilometre juna yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometre juna yokal ben simili jant bi dana fenk 6h56 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simili ak juroom ben diso 19h06 juroom ñaari waxtu yu tegal juroom ben simili yal nañu yalla nangul te nangul len amin.
1: bokk juliti bokk talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullah wa école sepcap di centre d'enseignement privé cheikh ahmadou bamba nek fi ci touba cornissou guedé jakarlo ak station selbi ñu ni ginaaw bi ñu nuyo ñep ziar leen ñaanal cheikh mamadou muntakha mbake mu yagg fi lol tanda kuir wa école sepcap ñu delu itam di centre mbollem élève yi ak way juro élève yi nga xamni ñoo leen wolu ba jébalen seenu njabor ngir ñu def ci ñom njang mu sel ta barkel ginaaw lool nak école sepcap centre d'enseignement privé cheikh ahmadou bamba ñi ngi yeugal mbollem élève yi ak way juro élève yi ak kep ko xamni bëgg nga jang ci école sepcap ni bindu mi tambali nañ ko di inscription yi bis bu yalla sak ñanga ci école ba ngir di amal bindu mi jëme ci élève yi ci fatali nak école sepcap amna jardin d'enfants amna CI amna CP am CM1 ba CM2 daan fay tam jangale français ak arabe ak anglais kep ko xamni tam sa dom dafa jang alcorane karim bo wacci boko ëndé ci école sepcap ñu ni ñetti at yalla inshallah rabbi ci lañ ko défar formation mu am li nga xamni modi certificat école sepcap itam di xamle ni amna ñu autorisation bo xamni mi ngi bayiko ci état bi ngir na gëna yaatal liggéey bi indi jangale mi ak li caaju waral école sepcap di leen xamal ni ubil na leen benen école bo xamni mi ngi ko ubbi ci Touba Lansar école bi leen nak ñu ko tuddé Serigne Bassirou Sar jaamu Serigne Touba mi ngi nekk na ci Touba Lansar fi jakarlu ak hôpitalu Lansar bi programme mom bokku na ci liko doré jardin d'enfant ba CM2 di manam CI CP ba CM2 difa jangale itam français ak arabe ak leen ci anglais ñu xamna ni door nañu bindu mi ñal képp ko xamni bëgg nga fé jàng ci école sepcap ilé wala itam ku bëgg sa doom jàng fi wa école sepcap itam di leen xamal ni amna ñu CM bo xamni mi ngi tuddu CM sepcap mom itam batay mi ngi ci biir école bi CM bi nak 6e la ba 3e wa école sepcap ñoo ngi xamna ni képp ko xamni jàng nga ci sepcap ba am fa li nga xamni mom di certificat du jar nga gën dem ci benen dëkk ngir égalé fa sam jàng CM sepcap fa ngay motalé sam jàng ba ba ngay am bac wala terminal wa école sepcap centre d'enseignement privé cheikh amadou bamba ñu ñi ñogi sant mbolé nguy juru élève yépp ci qualité gi nga xamni amna ñuko ba jox leen seeni dom baren mbolém xalé nga xamni ñi ngi doon jang ci sepcap te defi won certificat ak bfm ñom ñepp amna ñu du résultat bu baax ñël sepcap di manam 100% bu wa école sepcap di santé mbolém élève yi ak parents d'élève yi ginaaw lolu nak ñu wara dekk malade ubi tek école gi wara kon école sepcap di yegal ñepp ni mbinn mi door nañ ko bëss bu yalla sak ñu ngi ci école bi ngir di bindé élève yi fatali nak école sepcap centre d'enseignement privé cheikh amadou bamba mi ngi nekk fi ci touba ci cornissou guedé jakarlo ak station selbi di len yegali tam ni ubbi nañu len benen école bu bess fi ci touba lanchar fi jakarlo ak hôpital bu lanchar école bi len nak ñu ko tuddé école serigne bassirou sar jaamu serigne touba kep ku ci bëgg am ay léral yu gëna yaatu nak ci mbindu mi ak doxinu école bi man nga wote ci numéro yi lé 76 471 77 34 wala biram jané ci 76 561 81 92 wala fat sambu ngir ñeen ñi fayte ci Touba Lansar ak liko wër 78 459 39 54. Wa école Sepcap centre d'enseignement privé Cheikh Amadou Bamba Touba Cornissou Guédé Diakarlok station Selbi ñoo ngi delu di sant mbollem élève yi ak parents d'élève yi nga xamni ñoo leen wolu bëjje bal leen seen jabotu delu tam di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Khalid Journal Kouloumouride mu yagg fi lol ta andak wër te di ñaanal ñepp anas

jël le gën mu fab jox ma ma jël ki ma gisé la matam ndaysan luma ragal mu ni ko tias sanni ba dootu ma ko gis mbamu labal ko mu ni mes ki ma gisé la mataxam bi tar ñi dun bi ba ma gis ni muy naxete ku ko gis wan ko ginaaw melni ku rus ki ma gisé la matam wan ma lol wan ma bass

0: man khala ni ay ardaw
1: jere jeufati serigne sidi ci xarale nga fete serigne amna sisi ndjay bu fekke mi ngi deg sun cadre rek mané dugan mu duggu di siaré bokk yi ni baye xel yépp ci bérab yu takku bérab yu fassant ko muy waxtan wi ni ko yëkëté rek dima ko ci jamm mbokk assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam
1: kogu
2: abdul aziz ndaw mo wa
1: abdul aziz ndjay fay woté géré
2: wa ci ba gëna
1: wa gor
2: a do ñu wété yow
1: wa waaw
2: ci rafa lu waxtan lu
1: wa okay ndjay
2: wa yam nga fi
1: amin amin
2: da ya di wax ñu
1: amin
2: ndax sa wax amna jël ñu gor
1: alhamdullilah yalla
2: wa ma ngi lay wëndé tay ci tangu ba bi muy serigne omar bousso sama xarit la won rek
1: deug la ba nga xarit ne
2: tudde na ko doom
1: aw gor
2: agum dem la
1: lolou yam ko gagné mom
2: ci marché gel ustaz aw
1: wallahi wallahi wallahi
2: sama xarit la lo
1: deug la
2: ya dog mom la ay wa kërëm ñepp xam nañ
1: deug la
2: way yalla ñu ci yag li wax ci mo rafet na lol
1: deug la
2: yalla nga yag wax bu rafet yag
1: amin ci barka señtu wa
2: yalla dafa la tay xeuf tay ci
1: amin nan ko yalla boole amin ndjay
2: ci sama ñu yalla nako yalla japp
1: amin ci barka señtu wa
2: aw suñu tang bu dem ci yalla nako buñ barki bu soteer
1: amin
2: defal ko cheikhul khadim
1: amin
2: mu tabal ko jant fu dal
1: tabarakallah
2: ak bëpp julit
1: amin way amin
2: cheikhul khadim
1: tabarakallah
2: am borom am nako man nako yalla nako defal di yéena
1: tabarakallah jerejeuf ndjay jeuf ndjay waaw wax de mom dañ ni bu déssé dañ koy matali tay wax ak mbayefa yam ak ñam seta jëgën señu bëss ñay jërëjëf ñay man dé sant na la gërëm na la waye dama la ñé ci ben côté nak wax de yalla yow dé tudde nga señ bi doom man loolu defaguma ko woon amal na ko yéene nak mom señ amal moma dal yalla nga fekk ñëri ñam ak mbolam julit mu lu ko yéene ci barke cheikhul khadim siaré bokk yi nek baghdad waye wa daru maram buso ñu leen faté mukk baye touba mbake ñu ko ziaré baax ziar ak ndokel señ ousmane buso señ mustapha sar waye soxna alima ndjay ñu lay ziaré señ omar ñu wa kër baye señ buso ba ngañ lañu di wajul soxna farim bu ñu leen di ziaré ñep ziaré abdou khadir jilim bu ñu lay ziaré di ziaré baye ciendu soxna banassar jabatu mas mbeng ñu ngi di ziaré seigne omar baye madun lay lay ziaré seigne omar mam balla sen ñu ngi ziaré seigne omar ak mbollem ruq bobu nga xamni manan lepp ci momelu seigne omar la won tay ñu nekk fa la seigne omar bëggan la mamam seigne bakke bëggan seigne touba bokk rek muy jaamu yalla ak lu baax kër yooyu ma lim genn kër goo fay dugg fekk fa lenn lu dul ay caaxaan ba lu dul noona amu fa ak yeneen kër yu mel ni ñoom te loolu nag bokk na ci dëkkandoo dëkkin gu rafet bu ñu fa nekkoon dafa def loo xam ni neexu sëñ bi dinaa ko xam xañ lu ma ca wax du ma ca àddu waaye nag dama cay maanu kon yéen sëñ omar seen sëñ omara ñu ne koy jaal di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xaraaje na ñoom sonu faatu wadd ndeysaan ñoom ñëpp ñoom sëñ Moustapha Sarr mo seigne jili gannar waye mam seigne ndjay mo seigne ali ndjay gede ñaanal jambar je sonom ba ci juuf yalla ko yalla wadale ak seigne mo seigne ali ndjay gede ci dara je seigne seigne barassar alquran seigne khadim touré mbolem rami tabi ñom ñep ñono seigne khadi jaxate seigne mustapha diop seigne baye mustapha amdou diop ñom ñep ñono andi seenum jall teewal ko ci kanam njabotuk seigne omar seigne omar nak seigne abdou siss ah day jëm ju xamni man na ni wax ci mom yomna yag na géré nek na fi ba xey doon khalifa mamam mata ko seuk lam waxanit ci lu bare bare lo xamni waxi rojo bu tegana ci nopp deg na ko way bu tegana ci doon seigne mbake bousso lim woné moy woné wul bopam bayam cheikh abdou khadir bousso sax seigne xoxana ni do ko deg ñaara ñaara mi ko tuddu lu bare bare ko xam daan xam ko seigne bakka dalay presenter barna sax bamako estaté ñu bari wo manama est ce que ki doomi señ ñama ki moy ñaata doomi señ bakka besul ndax nak loolu dafa yémé mom seut la bo xamni dafa duppi mam ñu ma sha Allah aw diit bi fi nekké lépit amul lenn lo xamni jollo ko mom kër bopam gi xamni kër gu moko mom duggal ci kër ga tay japp nañ sama joom amati ni gox mi ngi sen te kër goge fa la dekan mo don
3: kër FM
1: aw ko señ bakka wusse gi bam koy liggey liggey nako batal na amna lam wax neeg bo fa duggu tay ci bir señ bakka bu so ci bir neegi mebele nako neeg bo xamni fu gan baye ko tay bu gan ñew tay ci simu taxa xol gan gogo war ko yabane na dem gene te kan sa mam bakka bu so nu dalako fa bu dikke dan ko yelebal rek mu jaxan tan neeg bu la duggal na ci lal materiel and ak sanda be wanawu set and ak clim ay limi nek ay fukki nek ak nangam keur go xamni tay waxana ni bu genné keur gi néna bik bu ko fa ban bik nek bu ko fa ban néna bik bobu néna señ bakka bu sagu mom bik xolaji jëf ju reey wala xañ jabatam de suma don genn saw dal sa wen dal dong ma fatte ko ci bir keur gi dalu señ bakka bu sagu mom ki nak moy señ Omar xolaji jëf ju reey ñuy diété way xolal armée ni nim ko baaje xolal daara ji xolal juma ji nim ko def taxaw lepp baat bimu wax legui ni waxtu wone sa sunne buñ julle bu semele seigne omar dina ko yekati fa tabarakallah imam bi wax ko ñepp deg na ko wala bilal bi jotliko seigne bi neena ni ñepp maas ci tuup lu way yeen sama rom lu way yeen sa bop ngeen ko sama rom ba legui ni man da xala bu fekk da nga bëgg deg juma juñ la ko fi deg juma gede ji la koy deg waxtu wone semele tisbar takusan timis fajar ge yep ma ngoy deg ni ko wax to lo xagn amana fi lako fek way man dama dabe nak man ci mom la ko deg khilafam mu to fukkat yu mang touti nek jambar nekkan ku bax nekkan as gor way nekkan na ko mu fit nak way nekkan ku barek bagn nak suñu man nakari won dara da deggu neugene mana fek li jaay ci loxom ci ay milliard ci million lay wax tay bo joge jubé gere da nga nan ke suñu amara gané tay kër gi di nga jup kër gi yag ni ma goor ngay seen ci buntu kër ba waye bëtt ma mënu ko seen bëtt ma gëdu ni fi xewon ba légui sansé wul suñu wol sansé wota auto bi mu yoron bëng mi ko lan dépané auto bo xam magal ko xam doyna war amuñu dem la nako señ bi xalé bi fi ñew ni tay yaay xal señ bakka bu so té nga jël ci xalé bi jëne ci auto muy xalatumako la señ fallu makka wax na señ fallu lay roy ak cheikh blane bakke kéré jambour duma ko jox sama dom waw kéré jambour duma ko jox sama dom buñ bëggé den wuti tay mi ni tay lam la bayé dina maram gé moko mom law na len dom ku ci nekk ta wëccu lo am nga barab bo nekk man fa su juru ñama li la bëggën moy roy mamam doon mamam doon mamam ci taxaway yépp kon suñu jambar joju kat matna roy mom rek doyna référence ñitu jamm la won dé ñew mo dawul xulone waye ni nakuy xulul dana xolil kuko bañ diko fañ mo woko diko neexal ngir and ak mom dana masatam dana disut bañ nako bu kaddu gi mu jox mom mu jox ci ceremony bi alhaji fallu mbakam seigne assan wax ko kérok ciat biñ dencé ba ñew ak ci wax ko ci baram ya moy serigne bi neena won li itém mbolam jobot seigne mbakam bu sa gep nek ben don krous naso ci ben ki fi nek seigne mbakam bu sa ñun ñep ñu top ci ginaawam muy dem keul cheikhul khadim difa rote ndigal ané ko keul seigne bakka buso no diko jariño seigne omar li bokku na ci ay mebeutam magal biñ ko magal ak legi boko xolé yaari wéri touti lay tégal ñett wéri ko manki bariwul ndax fukki fan ak juroom ben la won ci wéru tam xarit ci la wax ji tay biñ aggé ci wéru gamadi mat ci la seigne omar de kale boromam kon boko day xol ñetti wér liko manke beurul matu 3 mois ci la wax ji to lolé mu fi bayyi japp na ni moy wéy ñu ngi ñaanala serigne géré suñu borom yagal ko fi lol ba li magam ju bax ji yene momit mu tambalé fa jëm kaw ñaanal serigne fallu li bayam bayé koko and ko ak serigne mbacké and ko ak serigne mustapha ak serigne jili ak serigne cheikhuna ak serigne njabot to am nañ ci yaakar ni serigne omar liggeem ak ñala yor lim yoran fa magni yag yag na fa liggey na liggey bo xamne tambale ca bayam ya serigne modou bousso banim jele khilafa gi amul len la musa won nit do marama ci bakku ci ngeesor wala ci doole wala ci sañ sañ kon nang koy ñaanal yalla do li nga neelam ko defé mbokk bu fekké dé bëgg yëngu bëgg dug rek nga bayiko mu ñew 88 628 337 waxtaan nak ni rek la mëna démé muy waxtaan ci jamm waxtaan ci salam ngir def gaay def freinage touti freiné auto nak boko dédal bu mu jagg da nga jëk nga freiné taxaw di xol waw waye dugal premier dugal deuxième quatrième rek tek ci côté li bin ñañ rek dédét loolu lan la bëgg fofu gaay nañi xol jamono fi jamono tollu nañi sétantal nañi diiso ci suñu xel ku tudd sa nga gané amna lo amna am nga loy xalaat ku tudd bu gudi xalaatal loy bëgg genn boko waxé mu andik daay bu wax fitna kën du ko yé yalla rebb na ko ko yé wax jo xamni donte mako waxan tay mu doon ñepp da ko ni deug la mais deug ge mana jur ciow mana ni problème jur wax 88 628 337 mbok assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah seigne goro
1: fal jaga
3: ma ngi lay ziar dina jox xawati way
1: kogu
3: seigne touré talib seigne mam mom seigne bu xëñam
1: seigne touré fay wote
3: aliyo
1: seigne touré
3: balay sa burik
1: waw ba ko mu ñu do fo fo wone ni
3: aliyo
1: seigne touré
3: mbacke
1: waxa ko seigne waxa do de
3: aliyo lay wote aliyo
1: sir dam fo lal seigne touré waw
3: seigne touré aliyo
1: waw seigne nga def
3: ma ngi siar dina jox xawati way
1: yere jeuf yalla nanguko
3: di siaré kilifa gogo ñu ñaanal
1: hmm
3: yalla sun borom doli leeram
1: amin ci barke seigne touré
3: siaré bi ñing ci jiré seigne gili seigne gili doom
1: hmm aw gor
3: di siaré jilu yépp rek
1: tarkalla
3: yalla sun borom jéggal ko
1: amin
3: te yeeram ko
1: amin
3: ci barke seigne touré siaré bro
1: amin aw gor
3: barke seigne mam worom seigne momi soxalilu
1: aw gor na waj aw gor
3: ma ngi siaré ki la nekkal ci cabinet bi abay sambu
1: waw
3: ma ngi siaré mam balla ñoon di siaré gaay yépp rek
1: aw gor touré
3: jeer jeuf taw xexte ci dama na barkal rek
1: def nga lu bax
3: yok ak weer barke seigne touré siaré barke man jaran fal
1: nan ko la bolé mak yow ak bolum jeer
3: jeer taw xexte ci waw gor jeer jeuf
1: waw gor sa waji
3: yok ak ndam barke seigne fall mbacke
1: waw gor tishan seigne touré talibé seigne mam mor mom seigne mustapha fallilu di wote allié ni nga siara bax wa allié yeb seigne souba mbakam seigne aladji bara ni ngoy jajeufal bu bax di siara seigne galas kaltom sunu baye sunu soppé baye magat beyi mom seigne cheikh say safour dun fatte moko tam sunu baye seigne dambay talibé seigne cheikhou nam cheikh abdou hanbakam fofu ci allié waye di siara cheikh abdou gueye mom tam bokku ci ñabot cheikh adama gueye seigneu dara mi ngi fofu waye seigne dayman ndjay ci taysir di siaré seigne mohdou ndjay mu seigne allu ndjay gédé waye siaré nak seigne fallilu ndjay jabatou baye seigne ndjay gédé gep di len ñaanal sama dafa len tawfiq ta sakku ñom di siaré seigne fallu bu sa cumbu len diko ñaanal fa nu guddu wër giram diko jaal bajanam bobu soxna momi yalla yalla sun borom yokko engenelam di soxna momi bu sa mu seigne bakka kandi seigne bakka kandi seigne sama kandi bokku nday ak baye tay seigne baye fallu di khalifa ba ciëk seigne ma samba kanni waye seigne mamoudou di khalifa ci seigne bakka kandi ngi ñaan yalla sun borom doli ngeneeli soxna momi natuma buso ta tax ci barkem ci barkem cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim rasoul di jaajeufal bokki nek allié yep dina baye xel waye wa darul khadim du len fatte wa taysir seigne dayman waxna ko legi di siaré cheikh moussa ñaan talibé darul salam soxna nday ndjay mburu ci darus ci tawfiq buso waye di siar tam ñobotu seigne amdi ndjay waye siaré bokki nek tawfiq bu sa dinu baye xel fofu waye bokki nek tingiti ak touba belal bokki nek keller job ñom ñep ñu leen siaré dax di ñaanal yalla seigne mor job ma nga xam tay mo toge jotaay jobeen ga ci keller yalla ko yalla sam ta ar ko tamay ko ci maya te musul ko ci moy ci barka cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim sul di siaré kullu ko xamne rek yaang ni top ci bir jotaay bi rek ci waxtu bi tambe ak fo nek duñu baye xel nak ñu lay baye ni xel ci liñu baye xel ndax li rek moy li am solo seigne omar nak li lañ ko dessel mu nekkon fi doon liggey yalla te fowul won waye foyul bopam foyul ak njabotam bu fi joge lan xam ci mom nan ko séré mbokam yépp nak d'accord nañ ci ni ku bëggan seigne bakki bu solo lolou ko ci depp micro man la wax kaddu gogou ne beugam seigne bakka bu so mom jallana dayo ak beugal lu bax amit dafa yeme won aw fitam ak domam ba bi mi wacc liggey musse beugal ken defal ko len lu bax na moko ñor kon nak nek na ci la ko war def na la ko war kako wal jël sinako ay ndomba yu xor jëlewuko fi ay xofaan jëlewuko fi ay molu taxuko dem ak yibar dakko liggey na ba liggey timeratu mangi tuti dund nako ci jamono kenn ko meuna wax ci mom lu ñaaw lu meuna wax amul nit nak ding ko djublu waxal ko lum deful ci lu bax di nga djub ding ko ñaka djublu waxal ko lum deful ci lu bax wa diñ ko xam defuko waye nga waxal ko defal ko lo xam defuko ci lu non ci saban ba yoy jikko do maram mo demé nonu nit ñaara moy tollu fofu waye jëmu ju sel ji dal te jëmu ju bax ji dal nu ngi ñaan yalla yalla yalla tax ci barkem di ñaanal yalla njabotam gi mbaay ginaaw yalla yalla la fa leen ciat te yalla leen yalla may dimbali ñi leen di wër yalla leen di dédiqué ci lu bax te di leen waxal lu bax yalla yalla mësu ci ciopal ci bi ndon ca bé lolu mom musimum nurullahi la nit ku bax ku liggéey dem ginaaw baay njabot ginaaw la ng koy ñaanal yalla yalla téñal njabot gu téel ko njabot ga ba mun safaan bun safaano mun tafaro nan bokku nday bokku bay bokku lu ñu yene suñ fallu kat ñi séla ci mom ñepp degg nañ ko ku am jom la ku degg lu ku bax la yalla yalla gudu faram lolu ne ci suñ fallu mo ne ci suñ bakke lolu ne ci suñ bakke mo ne ci suñ mustafa yalla dogon nañu am jom lañu bi seen baye toge togunu rek di togonto ci seen ayu baye gi tok ci wettu señ bi di togonto ko def yi togonto mo degg moy di am yoy xol xoral ko def yi ku ci nek da nga dem ñafé am lo wut am lo teel sa bop am lo ñor lo xam ya ko mo sa bop ken mumuko ku ci nek kër ga nga nek tay yi ya ko mu ya fa njabot sa bay bu la baye kër fek na am nga kër lool nak bokku na ci jom kon yalla yalla fal ciat ñafay dem ak ñafay dem ku ci melni man sama bop lay tambalé lu leen way wax lu leen ben nan bokku nay bokku baye wax nga lo xam ni gënalul yalla du bëgg bëgg yonent bi du bëgg bëgg señtu ba du bëgg bëgg señ Omar bu so du bëgg bëgg señ Bakay bu so waaw lu yalla bëggul nak yonent bëgg señtu ba bëgg señ Bakay bëgguko señ Omar bëgguko kuko bëgg dugg ci famé jambour bu famé ba safa safa no ya ko safal tayit nak rambaaj du dem aljana yannu yalla musul ci rambaaj kon baat bi fi la ko tek inshallah aral baak jammu tam bi mi ngi jëm ci rambaaj ak shaytan ak ngew jow yu bari yi jow ci lan jëm yegg yi ñu jëw légui gonay ay ponkal ma ngi jëm ñoy jëwante légui ay ponkal ay ngandal lek ba lek tok di jëw sama rom jëw di sama rom julit diko yakku lu melni xay wéñu talé té jëw musiba la yannu ci Allah musul bu ko défé di bér ak jamm inshallah seen émission biñu défan ci seigne Omar di bass ci passé inshallah daan ko défaat inshallah dimanche ji seigne Omar ko mom ndax gaawu la juroom ñettelu fan bi inshallah rabbi daan ko fatel ko wa ndax nak jinnul ko wa radio bi jinnul ko Abdoulaye Sambou ji ko seigne Cheikhum seigne Aliou waye jima ko man mi kat ba fe tagoto dembu lama sekk bokko ci taranga betnama kawenama lol ci lo xam nenañ da ko sekkal suñu Omar kon dañ ko agalé kon mbokki xama kon fi lu ni wacce suñu kaddu sama tin wi se defnama señ ñuma waxtu matta sangam may wax ni nañu ma sa jëf ci bamba ku jëful ci señ bamba señu cheikh rahima fall señu señ bakki bu sa waja bo faato bu takke sa tanki dugul ci bir bammel bi mbolo cheikhul khadim cheikhna ahmad bamba bang bammel nga mere ko deful dara mbokki me dama nan ku nek pexem waye ku nek pexam sidi lu sa pexé jaamu yalla ايوه والسلام عليكم ورحمة
0: الله لك دار أمداء مسايا كترفع يا بي جمر قبل لكن ما أتى وكنت بما للعلي أتدره عفوت عن الأعداء ترى لوجه من نفاهم لخيري شرمة لسرفا حلمت يقينا أن مولاي كان وأن المخفى من خلاني يردو سلالي الصفا مجير مستسز لخير إذا من خير لخيا تصصص سجدت لدى الأعداء قبل مجاهدا خاتب من عني إذا كان يلزو سوار رسول الله سوار رسول الله
4: بعد جمع وتجبلين وتقلون عندك ياكا
5: حمدا لمرسل السماء والدواء ومرسل السماء والدواء.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mag leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne daño yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nara tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréales mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak ku ko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokal ma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñowo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safara wu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fever bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp te fekk na asma rek la ñi amé asma nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34. Ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak ab den lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam am na ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safa raw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie dans la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo 77 943 06 andak yakar
7: jërëjëf mbokk yi kon melni waxtu ñu ra andak batu jamm bi ak addu mag ni tedd ñu jonna tay ji leen ak mbokk yi ñu nam ma sheikh ak jotaay bi ak serigne abdoulaye diop bisri di waxtaan kat bu mag ñepp xam ko kon serigne bi dañoo gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog tay itam xeli leendeb ñu gis ne jamm rek moy li nga xamne man nako safara kon serigne abdoulaye diop bisri liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamm ak nan lañ mëna def ba jamm sax ci milim rew di senegal
8: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamm moy lepp jamm ci la lepp xat jamm mo gën ci aduna gën ci alakhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxone ni diine ji ñu bokk muy gën ci diine limi reey reey ak limi mag mag amna lu ko upp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine kon lek ko upp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waaw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex neex ak nuñ ko mëna top toy so wérul do ko tala jëfëndiko nuñ ko ndax amna mbacké lu gën wér mu ni waaw jamm ndax lo wér wér te fi nga nek amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ni ko jamm nak ndax balla ay sa amna lu ko gën mu ni man ahmadu de xol na aduna xol al-akhirah fi ak fa ñu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jamm mo rek ka war ben bindikat bu ñuy wax Henri Bergson dani won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration deuk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxasso kèn xamatul fu mu jëm kenn xamatul lumuy wax kenn xamatul lumuy def noy yakante di xeccho di fiirante di bañante ta warul neena gisuma len lu gëna woor jamm jammo ci la lepp xat jamm moy jur yermande yalla ta yalla bëgg na ñun ñepp ñu am jamm kon dal ciéñer fm ak jant bi fm ben koy deglu di nga deg jamm di dundu jamm di fexal sa xol ci jamm man seigne abdoulaye diop bisri ma ci wax lool
7: jerejeuf seigne abdoulaye diop bisri jerejeuf mbokki nga xamne yene gi don deglu batu jammu bi ak addu ko mag ni teddi ni ñu andon ci ak seigne abdoulaye diop bisri kon mbokki jox leen dig dajje benen batu jammu ci benen waxtu inshallah
4: batu jammu bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakkar
5: hajat qasaidi khulub alhamala mirasi wa hiya busarul lil kamala
9: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom dafa ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joy ci la joy len wañu dar
5: iza gadartu faza arshul maliki wa gaza bi tasbih kull malaki
10: mana dama bëgg ngeen ñing ci wax wax gi moy man ñu picc nak ndax man na na wacc fa allah ya do ko ñu ko doy bal xel dañ mana man ñu wax wax gi kon ñu may ñi ñi koy nekk li ñi wax ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm boole len xataay bi yob
5: zalika fanullahi nihmallahu rabbi wa la ilaha illallahu
11: gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane bëgg nga sama xassé bi dana la mëna agalé ci yalla waxatu la nga bëgg ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natabli
5: inna kitabati innallahi dhulika min kuburi wal mala
12: serigne bi wax nañ sama xassida yi da fay dakh setan ida katabtu aw qara'tu harwala iblis fawran ma aman taqawala sa ma binde ma ma jang iblis day daw num gëna gaa
5: nabashayatin wa ma wala li ghayri durri ahmudu al-ilaha
13: ci xassida yi rek ci xassida yi rek man ma la xam serigne bi ci xassida yi rek ken ko meuna begele
5: akramanil akram bil qurani wajadani bi mawridi samaa
12: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglo beuy serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yowal xiyam fo nga ñom ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yoonenti wax neena pend bi nit ki ni doxé jëm ci jakkata ak pend xare neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaan
5: لم تنهني وسوسة أو له أو كدر أو عافة أو سهر
11: أمول لن الله من لي غناو القرآن بوي لو غنا غاو تي اغالي نيت يالله موي خزايت سيرين توباي دا مين كو جوكي تي القرآن جوكي كو تي لوح المحفوظ جوكي كو تي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
5: أكرمني بكون خطي عنده مما يبالي في الجنان
12: bokul ci magal xassida moy xassida de yeungal aras iza katabtu tazza ashr baqi xassida de yeungal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñu deg ñangu xassida wa sabbahat malaa'ikatu ba hajat qasaidi qulub ahli badrin wa sara'u li hifz ahli serigne binana sama xassida yeungal na xoli ahli badrin yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mengale xol yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxaw man dima sammal sama njabo

0: ci Touba Baghdad ci daral Baghdad gi ci wettu bi tugu Serigne Mbacke jakarloko betuwar bi di manam fini rendé li nga xamni momo di jurgi ak garabu new carton gogi nga xamni neena mi ngi ko tuddé li nga xamni momo di sap sap mu melni amna ben sabu bo xamni tam sabu de chance la manam sabu bo xamni bokoy sango doy ubi wërse gi di dindi ciatak ak ya tiaju
1: amna sabu di chance amna parfum di chance parce nit yarabbi amna ñoon nit yarabbi dafa am soble amna lu mu sango yarabbi day xoyef bu ba inshallah o fekke lo jay du taw lo bu ge jay du taw de waki de tout ge fatima jay ma ki jay ma billahi taala
2: bo ko
1: de handa bare de handa yi
2: di
1: handa fe la fe c'est tout yeb bi mo joko mom amna lu mu sango amna lu mu suru inshallah bo mo sha Allah la billahi taala bare ki seri mbamba
2: inshallah
0: lan ak lan kon lañ meuna xamni li jangoro bo xamni man nañ li docteur Abdou Latif alhamdullilah du ko fajj manam yow yan xetu jangoro nga dul fajj yow
1: bari na amna yene fe ba ah munu moko amba gani de ñu somo place est ce que yow munu bugu fajju bi man do bobu
2: mo mo
1: lu mo mon mom la def
2: lo munu da
1: parce que ligue bi ligue sama papa la depuis ma nek halé ma handa sama papa ñu fi amna groupe c'est ma docteur Abdou Latif alhamdullilah ya gana Touba fi ma ligue ligue na daru ko douce ligue na mbacke ma ya gana fi opna 15 ma Touba fi ma jappeli do yep do ma damo ligue bi ligue sama papa la ku bo ge gawatan mu gawa set ma di wax alhamdullilah do do fe billahi taala
0: wa Touba de bon lu fi dalay gis ak legi mom xamna matna fukki at ak juroom mom ndoxum city bi dal nit jigen nit muy wokatu ak yoy bobu nakoy dox
1: indo city amna ga bu ndo city bu ba amna yon nit bo sango bo pare yarabi de khassa amna yon nit yeb kanabi bu dabbi de xoko xoko de ne
2: diko woko muy
1: dag de woko mu daga lolu baw ku bo ge faju ndo city amna city sila amna city mu nek dread bi amna lu mu dugu ci dread bi amna lu mu dugu ci ya amna yon jigi ndo city le yoro karo bi amu karo
2: de
1: daga karo yeb bu amna amna diw bob bu ba ku yoro ndo city mu gawayu inshallah de wax alhamdulillah billah
0: kon lan ngay tagok bok yi su ko defé ñu joxé walé adresse bi inshallah ngir ñu bëgg faaj
1: ma ni yep yep ni série bi yep yep ni ndek Touba bi yep yep mo nek jam en salam bariki serigne Touba Mbacke inshallah do ma damo yep nit la ku jappelé nit yalla day jappelé mom billahi taala parce ablaye ma ablaye sambo lolu yagana douté dou dembu lu mu mun mom la ma ni yep yep hewe am yom jam salam
2: mashallah
0: mbokki jeureuf kon kep ko xamni kon yore nga jangoro yi lañu film inshallah rabbi mom docteur Abdou Latif alhamdullilah neena inshallah bo accès ci cabinet bi ci carton yalla bu la joxe garab boko jele inshallah rabbi di nga wax alhamdullilah lolo tax alhamdullilah kon mbokki koku mo nekkon docteur Abdou Latif alhamdullilah yeen ñi ko soxla nak mi ngi nekk fi ci Touba Baghdad ci daralu Baghdad gi bo ñewé ba ci daralu Baghdad gi rek nga laccé bitigu Serigne Mbacke bo démé ci bitigu Serigne Mbacke rek nga laccé cabinet docteur Abdou Latif alhamdullilah cabinet bi mi ngi jaakarlo ak betuwar bi di manam fi ñi rendé jurgi ci daralu Baghdad gi wala rek bo accès ba ci daralu Baghdad gi nga taxawoko ci numéro téléphone bi 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 nga jokko ki nga xamne mom modi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: khayra qadim al mustafa
4: sin service commercial radio genti bfm ci touba nek ci digenti corniche daara jollof ak marché jeri bouchou ci ko waxal yu fetal deugmal dekk bu deud ba di tindol ngir seni communiquer seni avant premiere seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen beug yegle chono jallale ko mom jeexna fi tak genti bi ci touba sulma ak cieneram ba ca dakar ñuy anando di len ñaanal jamm ju sax da
0: ci mbax ak tedd ngay cheikh mahamoudou muntakha mbake jiwrinu khadim rasoul yalna fi yag lol tandak wer ci ndigalu serigne cheikh mbake medina khalifa darul khuddus ci ndigalu serigne cheikh aliou mbake ci ndigalu serigne mustapha mbake khalifa cheikh mahamoudou lamine bara mbake khadim rasoul ci ndigalu serigne modou bara mbake khalifa serigne abdul ahad bara ci giliftef serigne cheikh bara lahad mbake serigne mustapha mbake mom serigne ahmadou lahad mbake mo andak mbollem ay rakam yu gor ak yu jigen ak mbollem wa dairatu muahibul khuddus bu serigne ahmad lahad mbake di len yegal ak di len fatali seen busum ñaan ak fatelu ko seen wayjuru serigne ahmad lahad mbake ñu diko amal fi le ci touba tindodi mu wara yamok alarba fukki fan ak ben ci rakke gamu yamok le 23 septembre ciatum 2026 fi ci tindodi busbi le nak njabot gi wax ni no nga ci wo ñep rawatina wa tindodi ak liko wor wa balafal wa nayde wa polle wa kerbay biram ndjaye ak wa baghdad di ci woyitam wa njogomay ak mbollem dongay jaar ñu daari serigne ahmadou mbake tindodi ci njitul serigne ale jawo ak serigne ahmadou jaxate mewnu ñu xamne programme ba ci bëss ba daanu xey njangum alquranul karim ak njangum khasida ak salatu ala nabi yene yol bi serigne ahmad lahat mbacke tisbar ñu julli bernde buñu demé ba ginaaw takusan ci téwayu serigne bi dañu fa amal waxtaan wu am solo buñu noppé serigne bi ñaanal mbolo mi yewi len ba dewen kon bëss bi leno ngi ko yëgal bokki julliti ak bokki talibé yi xarité ak soppé yi wëlëri yi kazalika am di jamm yi ak mbolëm dekkendo yi bayiwuñu kenn muy bëssum ñaan ak fatiliku serigne ahmad lahat mbacke fi ci tindo di alarba fukki fan ak ben ci rakki gamu yamok ñaar fukki fan ak ñett ci wéru septembre tiatum 2026 ci kaddu serigne moustapha mbacke mom serigne ahmad lahat mbacke ak ci kilifté fu serigne cheikh bara lahat mbacke wax ni ngi ko yeggal bok yep bayiwuñu kenn di ñaan ku ci tew yalla na sunu borom fac say aajo ci barkep cheikhul khadim ki fi ndi communiquer bi li di serigne cheikh ndjay tindo di bokki juliti bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalu cheikh mahamoudou muntakha mbake jeewrinu khadim rasoul yalla na fi yag lol tandak wer wa ecole franco arabe ihya ulumuddin bu touba gedi bousso ci njitul serigne omar bousso ibnu serigne modou khari bousso ñu ñoy delu di yegal ak di fatali mbolim bu julu do nga fa dan jange ak it kep ko xamni beug nga so dom jange fa ren ne mbindu mi ñal année scolaire 2026-2027 danuko tambli niki le 16 septembre bi le tiatum 2026 njang mi nak danuko tambali niki le 5 octobre tiatum 2026 école bi nak ci fatali amna jardin d'enfants ngir xalé yu ndaw yi di tam école bu am ay résultats yu bax lol tiat mi lañu wessu école bi am ci luy tollu ci 94% li mo waral kon ñu yëgeul mbollem dongay fa daan jangé ak wujuru dongay nekkon door nañu di amal bindini niki le 16 septembre bi le tiatum 2026 njang mi nak ñukoy door le 5 octobre tiatum 2026 ci fatali nak école franco arab ihya ulumuddin ci njitul serigne omar bousso ibnu serigne modou khari bousso mi ngi nek fi ci touba gede bousso ci penchum gede dende ak jumaay gede ba takon ñu xamne ni kep ko xamne bëgg nga bind sa dom man nga ñew ci école ba ñanga fa bëss bu nek wala itam nga wote ci numéro yi 76 690 91 21 76 690 91 21 wala 77 141 90 06 77 141 90 06 wa école franco arabe ihya ulumuddin bu touba gedi bousso ci njitul serigne omar bousso ibnu serigne modou khari bousso ñolen di ñaanal année scolaire jamm ak xewal te ñaanal cheikh mahamoudou muntakha mbake jeewrinu khadim rasoul mu yagg fi lol ta andak wer allahumma amin bokki ngeen bal ñu ak ñu and ak yeen ci kay tuyek li bilé fallu mbay touba ndindi tawfex mu ni dafa laté ay piégeum yo xamni daf ko rër di ay piège otom mu ni piège le nak mi ngi nekk ci turu serigne fallu galas mbay mu ni piège le nak carte grise la ak li nga xamni mom modi licence ak 3ème plaque bi ak yenen kay tu sew sewan yu nekk ci bir mu ni kay tim le nak mi ngi nekk ci ben sagu piège bu ndaw bu verte muy xamni nak ni piège mi le mom fallu mbay mi ngi ko rër niki alarba liñu wessu yamone ak ben fan ci wéru septembre tiatum 2026 fi la ci kërëm ci Touba ndindi tawfex waral mom fallu mbay di sakku ci bokki kep ko xamni kon gissal nga ko rek piège auto mi nga xamni moko rër ci fatali piège yi mi ngi nek ci touru serigne fallu galas mbay di carte grise ak licence ak 3ème plaque bi ak yenen kay tu sew sewan yu nek ci bir ben sakku piège bu ndaw bu verte muy sakku nak ci mbokki dekk ci diwanu ku ndindi tawfex ba usine galas tindo di loyen ak liko wor kep ko xamne kon foral nga ko piège milé te nek ci turu serigne fallu galas mbaye te mu reeron ko niki alarba ji lañu wessu ben fan ci wéru septembre tiatum 2026 muy sakku ñu mbokki ku ko gissel piège milé ba nga am ci ben tektal rek man nga jokk ak mom fallu mbaye ci 77 753 86 64 wala 76 669 21 74 77 753 86 64 wala 76 669 21 74 wala itam mom fallu mbay kep ko xamni foral nga ko piège mi li nga xamni mo nek ci turu serigne fallu galas mbay wala itam ku ci am ben tektal muni man nga ñew andil koko mba nga yeglel koko fi ci radio jant bi fm bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki juliti bokki talibey kër khadim rasoul ci mbax ak tedd nga cheikh mahamoudou muntakha mbake jeewrinu khadim rasoul yalla na fi yag lol tan dak werul ci ndigalu serigne cheikh mbake madina khalifa darul khuddus ak serigne mustapha mbake jeewrinu cheikh mahamoudou lamine bara mbake soxna mben mbake mom cheikh mahamoudou lamine bara mbake serigne cheikh bara lahan mbake president d'honneur bay abdou aziz lo adjoint president serigne bay sek president active serigne abdou aziz diop adjoint president soxna walou Mbacké présidente femme Sokhna Daba Kanté secrétaire général femme Serigne Cheikh Diop secrétaire général fédération Serigne Khadim Sylla président organisateur ak mbolé membre yu aju ci fédération Sanadul Abrar Touba Guy Mbinde bokki ño delu ambecté di len yegal ak di len fatali beusu ci tantak ñaan gi liñu baxo di amal at mu nek ren ji ñu japp ko aljuma le 25 septembre tiatum 2026 fi ci Touba Guy Mbinde bokki programme ba daan ko dundal ci njangum alcorane karim njangum khasside ak yi waxtan walu njangum alcorane mi ñi diko amal ci njitul Serigne Diogu Diop walu njangum khasside yi ñi diko amal ci njitul Serigne Cheikh Sall ak ñi miandal bokki beus bi dañu tuddé ko Serigne Bassirou Khodja Dieng mom Serigne Bara ak soxna Mambou So Mbacké Khady Ndiaye ak soxna Ami Sagata Mbacké wa fédération Sanadul Abrar Touba Guy Mbinde diko yegal bokki julit yi ak bokki talibé yi xarit ak soppé yi wolere yi kazalika am di jamm yi ak mbolém dekkendo yi bayiwuñu kenn di ñaan ci mbaxuk Yalla ak katanam bokki beus bi le kep ku ci tew Yalla na suñu borom fajj say aajo ci barkep Cheikhul Khadim ak Cheikh Mohamed Lamine Bara aljuma le 25 septembre tiatum 2026 fi ci Touba Guy Mbinde assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: dunya wa akhira lo ñeen Serigne Bara
0: yen bokki dekk bu tedd bi le di Touba bokki école ngi ni bu ñu wowe univers du savoir bokki di école bu jog ngir gungé len ci jangal sen njabotu rax ci dol itam yar len ci diiné bokki école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penc mi jakarlo ak poste courant bi doore ko ci primaire ak mbollem classe yi ci top di jangalé ay xétu langue yu bari lol ta fassan ci ko daanu fi jangalé anglais ak français ak arab di fi tam jangal xalé yi njangalem Serigne Touba ak mbollem mak ñu bax ñi ci jiko ak melokan bokki bari bi le dañu fi jangale informatique di manam xarala USC dañu fi def itam formation professionnelle manam duñu yam ci jangal xalé bi dañu ko itam jangalale ay métier yu bari lol ngir xalé bi bu génn ci école bi mëna gennalé ak métiam bokki école bi li di univers du savoir programme biñu fi jangale itam bokku na ci programme état bi ngir bëpp xalé bo xamni jangi nga fi bo fi génné benen école bo bëgg dem ci mbollem école gouvernement bi li lu yomb lay doon ngir li jassé bi nga fi génné ak école bi li di univers du savoir école bi jog ngir jappale len ci sen jabotu jangal len xam xam ci ay langue yu bari lol da fa santi ko rax ci dol itam def ci xali yi metti ñuy xamal mbolé moy jur yi ni kep ko xamni bëgg nga sa dom jangi fi ci école univers du savoir dor nañu mbinu mi ñel année scolaire 2026-2027 bës bu yalla sakki itam ñi bind xali yi ñongi fi ci école bi liko doré 9h di juroom ñenti waxtu ci suba ngir yeneeni leral wote len ci 77 269 92 83 wala 76 283 55 59 76 283 55 59 kon yeen mbokki dekk ci tindodi ak liko wër dekk bu tedd bi le di Touba ak liko wër mbokki école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penc mi jano ak poste courant bi fassiyene nak andak yeen ci ay jangale kat yu xarañ lol rax ci dol itam lambo yermande gu matel seuk ñeel mbollem xali fi sako xam xam mbokki gaaw len yobbu sen njabottu ngir mbokki jang ba euleuk nga bokku ci borom xam xam yi mbokki li dal dara gënu ko
6: kepp kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntakha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mourid liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
7: liggey bu mum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki auditeur yi ak auditrice yi yu resider tali yep ñu ngi leen di nuyu. Fi ñi leen baxo nuyo. Di sen resider TL division triangle de lumière. La voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir national et international au Canada. Norman Bitte lol nak binu fi borom bi baxé ba nu fekkat tay di alarba way juroom ñaari waxtu jot nu tew ci fi ci tax mi ñi dipé Cheikh Mustapha Al Karim nek sunu maam soxna Aminata Lo di nuyu turundom wa ca dekk Selba di Touba Surya Jojile. Xam ngeen ne alarba bu jor rek bu juroom ñaari waxtu jotté japp juroom ñent waxtu da ngeen dem seen émission bi ñu wax live test 3 morsure 5 moytul dem bi ak dikki bi lañ ci waxtane dolenté ak soñenté waye duñ mësa nek di xassanté ak ngañenté lepp rek ngir nu dolenté waxtaan tek ko ci jamm ak salam waye tek ko ci waati deug ba bon démé ba génn ba kenn ku nek nak wét ci cabinam ak mbolém ñi déglu té di ay conducteur ku ci dem ba wét ci sa cabine deglu liñu waxtane nga xol xam ba xam ndax liñu wax intérêt personnel la wala intérêt général la bu ko defé nu and rek nun ñep jëfëndiko code de la route motax ñu teunk ko mën na gëna yaatu waye dañuy yam fi ñu yam lo di juroom ño xamne dañoo nek ci tali bi tay daw ay xel yu hop ñett ñamam dañuy dé ci tali bi amna ñu wax seen bakkan day dess am ñu wax faatu ko gañu waye lool boko xé dafa mel dañ koy woyefal té lepp lo xamne day jur accident ay bakkan di ci wad da nga wara jaar ci namu tuddu té moy dé bu ko défé ni tour wi réé dé ko gëna réy fouf waye dé ko gëna metti ndax alé la bo xamné amu retour kon Aladji Abibullahi Ndiaye ci kaddu gi ci walu machine bi no nga and ak Serigne Aliou Ndiaye waye fego ak Mame Cheikh Lo fego ak sunu coordinateur Aladji Ibrahima Cissé waye fa la ci dëkk ba Selba di Touba di tol bi Seyd Abdoulaye Samb ak ñimu fa nekkal ñepp ñu ngi leen di boole benn nuyo waaye fa la ci diwaanu Njambur Louga quartier L Thierry Nord kër sunu maam gor gui Amadou Binta Serigne Cheikh Lo nekk fa ak ñimu fa nekkal ñepp moo ngi ñu ngi ñoo itam ñoo ngi jël sunu nuyo boole lépp teg ko ci ay yoxoom mu nuyu ñu mboolem Njambur ak li ko wër réew mi ak biti réew ko dee biti réew dañuy jël ñaari réew lëkkale ko ñu booleeg réew yi ci des muy àddina wërngal këpp di Allemagne ak Espagne ak Italie sax Seydou Moustapha Ndiaye kon ñu ngi nuyu Seydou Mohamed Cissé ci Allemagne waaye Dame Koumba ca Espagne waaye Seydou Omar Ndiaye ca Espagne waaye Seydou Moustapha Ndiaye ca Italie ak mboolem ñu nekk biti réew bépp rek bàyyiwuñu kenn kon ñun ñëpp dañuy àndandoo àgg suuf jox suñu yoxo sunu Serigne Moustapha Mbacké moom sunu maam Serigne Bassirou nu siyaare ko ñaanal ko gudd fan loolu ko ànd ak wér ñaanal ko yéene ji nga xam ne mën nanu ko waat ne am na ko ci mbooleem jaami yàlla yi rawatina nag njabota Khadimul Moustapha gii nga xam ne moo nekk ca kanam kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla bu gaal gi weng bum sëkkuus waaye bum laal suuf ba yéene ji mu ci am sama borom defal ko ci lu koy njort noonu itam la ñuy nuyoo njiitu kër gi président directeur général Serigne Cheikh Mbacké Serigne Aliou moom itam ñoo ngi koy nuyu noo ngi koy siyaare noo ngi koy bégee noo ngi koy ñaanal moom itam tey wax amin yéene ji nga xam ne moom it am na ko ci liggéey maamam bi sama borom defal ko ci lu kowe njort waye lepp rek nu and ko ak mom nuy directrice coordinateur yeen ñep ñong leen di nuyu juñjon ña ci ñenn legi Alhaji Abdoulaye Samb Alhaji Ibrahima Cissé Alhaji Daouda Serigne Cheikh ak mbollem ñi nga xamne rek ñi ngi bayyi xel daara ji tol bi ak liggey bi ñom ñep ñu ngi leen di nuyu jël nuyo wa kër gi yépp nak tek ko ci loxoy ya oustaz mam cheikh nama ko daan defé du soppeku Diop Fallou ak Seigne Ibrahima Gueye waay Seigne Moustapha Sylla waay Seigne Moustapha Sey Aboubakar Diallo Aïssa Sall ak ñom ami Diobé Ning ak mbolam ñi nga xam rek dañuy xey ci kër gi mba ñu defi gont ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu jël suñu nuyo tek ko ci xoy ya oustaz monsieur Deleko nuyu mbolé waatu ba Seigne Abdoulaye Samb tudon nako légui waay Seigne Ahmed Kébé Awa Oumi ak borom tawfiq jeex tak ci borom kërëm ak mbolé wa Touba yépp rek Serigne Khadim Sok Cheikhuna ak mbolé wa Touba yépp rek Serigne Safa Koli ak mbolém ñi nga xamné dañuy xey ci daara ja mba ñu difa gont ñom ñëpp ñi ngi leen di nuyu way ñoo leen di ndokkel nuyu mbolém jaamur gep rawatina lugu ak liko wor quartier heure thierry nord kër sunu mam gor gui amadou binta serigne soxla serigne cheikh lo nek foxon nako legi momit buñ fa démé da di nuyu bu baax ba yaat ma sar ci ngeen ak mbolé wa ngeen sar yépp rek nuyu baye modou jeri silla mourid sadikh baye moustapha mbaw baye ousmane ndjay ci lamdu baye am di mbeng ak baye cheikh magat diop dagaj diop ndokh ca dagaj Masayar Ndiaye ci war ak mbar far ci xeli soy bulo ci ndam ak mbollem Louga toa yep rek bayiwuñu fa kenn señ jegege RTS ci Louga di nuyu tam bu baax Basirou Ba wala Mohamedou Ba nga xane mbollem ñu yoré watir yi ci diwanu Ndiamour gep rawte Louga ak liko wër seeni nuyo ci ay yoxam lañ koy tek di nuyu bu baax wa jaajor de yep rek jawati suñu baye magget ba momit buñ fa démé nuyu sona ndiawna señ pap kon tay ak wa jaajor de yépp rek ñi ngi leen di nuyu ñoom itam nuyu bu baaxa baax wa kër alé yépp buñ fa démé suñu xel dem ci baye serigne baye ousmane bajjan bu so bajjan faatu ñoom ak suñu yaay soxna ummi dia tay ñaanal sama doom jo jilé gan gi seddu guy ba liñu ci mebet yalla def ci lokoy ñortu lolu ci barke serigne muntaha mbacke di nuyu bu baax ajaratu ko du diouf alhaji birane lo baye basirou gueye ci keur mam cheikh ak baye mo baye dam ndjay ci keur mam cheikh ñom ñep ñong leen di nuyu way ñong leen di siaré buñ leen siaré rek siaré nan serigne ser ndax ñu and ak ñom ci liggey ba di nuyu baye ibrahima cissé ci daaré kamil ak baye cheikh bey baye mustapha mbaye longor ak baye khadim longor baye laji mbaye gueye ci commune ba ak baye modou fall ñom ak mbollem wa commune ba rek baye wuñu kenn mbollem njabooti baye mbaye gueye yi nek fofu té moy chef du village yépp baye mbaye gueye boot len ñi ngi len di ñaanal yalla defal len ndam laylo ci tindo di baye mam diop Serigne Baranguer momit ñoo ngi koy nuyu bu baax nuyu Serigne Malick Diouf ak Serigne Lamine nuyu bu baax Ndiaye Touba ci Ndindi way Ndiaye Touba ci Dakar way Ndiaye Touba ci Gueul Tapé di nuyu bu baaxa baax Serigne Papa Ndiaye Oumoul Khoura xamna ne motax bañ limbi mom du massa mat yam ak tembe nak linu ci rilon ci walu waxtu ñu daane wacc leen seen kaddu jëm ci walu joxe waxtu wi kon nuyo bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon bu kenn toxal ak deglom ñu dem cabine technique te delu ci leg leg ñu yaatal ko inshallah
1: Ya Allah, waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddo delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah.

0: un ko nak lol waye nak legui man na ma wat ne nekatuko tare nañ ko sadi fele legui lu way neex def fi mo fi nek ya kana bay modou sil xamna li baba gi mi xamna ko ay joke jaay mi xamna ko limay beug wax waye tafaga yi mo mu don yonu ñut xamna ko transport mix amone bay modou sil mi xamna ko transport mix da fi amone nga xamne boba camion el plan yek sems yek doc yek ak boba lu gëna bari dañ dan dem bori fouta ak ci biir rew mi ni waye bobo bu yaba bagage ba nga xari bi digënte fi bagage bi yam ak kër soli bi bo togué yow man nga jël sa pokutan tek ko ci kër soli bi té du lo séné bobu fofu la nane yamalé bagage yi jël di ñu fécc lé ko waye kérok bala ci xewé ci yoonu matam wax lim bu bari faatu ci kérok la sénor def décret kérok lañ interdit milassement de bagage transport mix kérok lañ ko interdit ci réew mi batay nak ñi ngi def liko yees ni ndax lélé guddi gëju camion jot la bu jaar ci autoroute bi ba ju passerel bi taxaw ñuy jël ay bant di tek ci bagage yi di bëss muy wacc auto bi mëna ronu passerel bi yeen yépp koy gis guddi bu né ay téré nañ ko waye buñ téré ti ñi wara ay né bu xamati defuñu ko nok séroyam lool la rek waye diñ ko ayé dé té ané bobé ko sénor ayé baté waxaguñ ñu né kum neex nako def yebal lu la soop ci ay bagage tek ci lolo sop ci ay nit am ngeen ci autorisation bideguñ ko du gis ko waxguñ ko du deggu ko kon ay nañ ko kon nak bu doon jaay rew bi tay waxit la té bu ñepp d'accord duñ ko jaay yow bi bëgg lu baax ci rew bi nga dama d'accord ma ci ñu jaay ko kayor jek lu bari la lu jaay mëno ko jënd kon noko bokk noko mom likoy defar mo wara nek yité ñepp li di am na yaram daw na yaram daw na yaram daw nogi bëgg yam ak ñepp de nogi bëgg yam ak ñepp té lolu warut bisu set accident ñaar deena ñett deena ñent deena ñett deena ci moto ba ñaar deena ci moto ba kenn deena ci moto ba bisu set amul benn bis bo xamne fi Dakar gi nga xey joge pikin bak ci gisu accident amul benn bis heure yi fi ne bo jaaron ci autour bi di ñibi da ngay dem sax banane waaw li ñun téno bay yi tay dox té ji ordeur yu kat ñi ci ëpp ci ñoom bo accident amé auto buñ dajal accident am dañu japp na ya ko tay dañu jël ay xéer toj sa parabis wala ñu gaaj la dem simine ba legi sax accident bi amone fi ci grande porte université sauver taxi bi e ñeu ba ci rond point bi mo ciak ciak gi lañ fa joté mu ne ko taxawal dal di wax lu bon ci gembejum sauver taxi bi di taxaw ne bëgg jëfleenté ak mom waye umu tane nga monté né gaaw intervenir té moy def liko war waji xamné la mëgg def du ko man mu jël birik de ci parabis arrière ba bëpp mu né mëbax heureusement japp nañ ko waye tay ji boko gisoon yaakaarna sa boko bëggono tawax lo kër bu bañ ndax aw xër mom dootu ko yor waye té fét yaq na ba paré dañu warono jaar nit ñu fo xamné kenn du ñëmé lu mel nonu xel du ko xalam ba diko def waye nak bu fekke ne bi mom commer fadjal sa bop ah senegal xamutone lol de mer muñ lol de len nu batale won mer muñ mer mous mer muñ mous gi do dara lumay bu le tege lo atanut ga dem ci kleen boori lif ga garal koko motax ñu den fi police gendarmerie ak ñi atté waye bu de ku am la nakri nga jog bako fajal sa bop ñi layam layam di ray rayal rek bu soobe yalla bis na ñew nga xamne setanam bon bis na ñew nga xamne dara yeesut setan kon mo ki 88 ngeen di def 628 06 18 fofu rek ngeen di jaare di len yeglu nak bu baax soñ bi xamna ay séne na len man mi sax séne na ma dar warul ko lay to lumay toob debu bi ka xamne kenn mënu ko sélo ko ku warut te jaadut kon nak do leen di sene taxaway de leena deg te watnaay ba leen di deg ne du ñepp amone yaqeen ñu wir ci na da non lamb daj nañu waye cey nañ gorgolu bu kenn baadu hay baadu li baadu di la lol de waran ko bay bañ lu ñepp ndax de autorité ci rew aka bax ndax ku teud de beggu di dara de ñox ñox buru am nga yew bëna tëddaat tak deer yàlla ko may kon dañ leen a fonk bu baax ñu jël kii 88 628 06 18 allo
1: salaamaaleykum
0: bàyyi Modou Diéri si la waaleykum salaam
1: Ndiaye maa ngi lay nuyu
0: maa ngi lay delloo siyaar bu baax di la nuyu
1: ñaanal sonu gudd ak wér
0: amiin ñu mbokk barke sëñ Touba
1: ñaanal sëñ mën taxaa mbàkke di ko ñaan mu yàgg si loolu ci ànd
0: ak amiin waay si la amiin
1: baye yow sa jaar wacc na
0: ah alhamdulillah
1: secteur bi xam nga ko kar kar ci la nga ci bi lool pour wax li ci jariñ ak li ci bokku lepp yalla nañ koy wax
0: waaw lool la do sant de
1: sour nga wax ko li ci jariñ toujours nga wax len ko li ci yakku toujours nga wax len ko
0: waaw lool de la do sant
1: ño wara gor golu ci sa xol bu baax li nga ci santale ni ci gor golu di gor golu
0: wax deug yalla
1: booba duñu ak booba ñom duñu ci am dañ la naxari
0: wallahi si la
1: waaw ñom ce fois ci mom war nañ la sant ñu passage ay sant na len waaw dox deug yalla ya nga len dimbali
0: alhamdulillah
1: xol sen guyit
0: billahi big na ma it
1: ñu jare bay samba lo ko modou binta
0: ah waaw
1: bay yaan ma san gam sar
0: bay
1: bashiru gay kan mam sambay
0: wallahi
1: bay mustafa mbaw santi ba
0: ah waaw
1: bay am di sal ka sen tol bay modou mbenka demba fal bay mbacke ci ce ker modou ndaw
0: deug la
1: wa ka ale yeb golo jiga ma ndaw
0: wallahi
1: bay balla jam touba
0: waaw waaw
1: nesek maris
0: maris
1: soxna fa ma fal jemul
0: jemul deug la
1: way badian dakar bay un kenn sun ko sen guy yalla yalla may fon gudda
0: guy amin bak seigne touba
1: lol
0: jerejef ati bay modou Diéri si la modou sadiq wootul fa yalla yag wallahi kon sunu bañen fama fal Touba jemul wallahi gis nga ko moy lim di boy dio di lim day dess bañen mang lay nuyu bay Modou Diéri si la jay ji dama waye bañen awa cham Touba jannatu firdausi ñi lay nuyu bu baax wax deug yalla bay Moustapha Baw mamit ñu koy nuyu bu baax baax di nuyu sona jaara xule ak sa jabot yépp rek bay Modou Diéri si la momit boolewul rajo bi ak dara kon doonu ko sun bay Modou Diéri si la waxe rek li nu sant daal mooy ni wax li jariñ te jiitu ci nag wala góorgóorlu ba ku nu rawit sa pënd nu di ko siin ndax nag lii moom ah mënee su cee noppi ndax ñi ko war a régle ci saayir sunuy lemp lañ leen di faye te ñoom moomuñu nu nag ñun ñii noo leen moom duñu sunuy sàng sunuy surugalanu mën naa gën a yaatu kon nag ku ci nekk ci poste bañ la dégg nga japp ne manata ci tax lolou de ñaaw na lol fecc de yi sun mag ñi buñ daan fal nit mo fi daqa poj daawu ñu fal nit ci mo fi daqa poj ak lu wax mu ne gogo lo itam daawu ci fal nit de compétent xam xam bu wër bu woor di wax deug te diko def lol day lol de lan xamone ministère de transport bi suma djumut ya xana baye modou sille budé na khatout da na ko confirmer sans colé ya xana mas na ko fe nek te touba bu xoko ci yu lawone aw ñepp kenn ñu mé jalgati ak waye ko ci gis diw sama xarita diw sama le diw sama la bas lañu fi deg sax xamna yo sax do am solo ndax weyna ku bëgg falu nga gërem diw ku nañu fal lañu fal la ku ne buñ la fal duñ la fal xam nga lolu autorité deug lolu wat geedi sa gemiñ te deggo nañ ko fi lolé nak mo dess ci xol yi bu fi mu ne kon nak nu andado du ñepp gor gor lu ngir yalla di ko dir auto yi ngir yalla yi wara yeb ay nit ñu di leen ci yeb bala nga yeb kayit yi ci war nga am ko su lolu amut ga bañ ko def te boko defé yar balay xaar ci alla bo bay ak xé ñu bacc baccal la ci ba nga xamne ku dajje ak yow dootu ko def way tricycle fukki nit ak juroobe ke bagage accident ba jett de ca kene deat kon accident ba jent de deug deug yalla li kersa la kersa bu nu ko raw am de bo wut ci ci Allemagne yakarna ko de lol nak la ri djubli ci waxtan yu wax ni mu demé rek motax ñun bala ñu né wax sa xalaat motax ci yene émission wéccé xalaat ngi su wéccé xalaat nit ñi mom mën ñu sukk oom yi waye oom yi damu oom yi banku toxut xeli banku man nga def lu kenn mënu la fajj waye lu kenn xamut mom mëne su ko fé def man nga sacc dënd waye teug ko du yomb kon nak lillahi wa rasulihi rewam sun mag ñu bax ñi rewam cheikhul khadim mi rewam sidi asim malik mi rewam baylan mi baylay mi rewam cheikh al islam mi rewam serigne jassane mi serigne cereba turux yi buñ ko doon lim dana yaatu te fofu dem kat lijeenti na ba kenn ku ne falu fa fo dem khalifa general nga fa fo dem nak kon yaakar na ne fo deg khalifa general amna luñ ko deg di ñaan mu yag amna lo xamne la mu jité waru ko jaar nangu kon nak gor gor lu ci li do magni baye pousse bi baje jaar ci sunu yoxo di ri tabbi geej koku farata la deug deug yalla kuy waxal yalla rek te lu ne la magni daj nak lu ne la magni daj ngir bëgg Sénégal gi raw ci réew yi fexé nañ ba Sénégal gën ci réew yi koku mom fexé nañ ba Sénégal gën ci réew yi waye ñi ngi yolamal ba fi ne xajamna de koku nak mom waxte dunda fi ne rek waye xajamna de ndax li ñu fi deg diko fi gis bu mag ñe del siatoon yaakar na na ay gobar lañuy jël dal ci sunu ko ñun ñep kon nak kenn ku nek defarat ab togaayam neureum neureum ji baxna waye def lam ak ñeñu ñoon def na ko gën fouf koku mom mala ko wax nak tay gor gor lu ba pousse bi def ci loxey dara bañ ci meejji lo am jariñ la bo gisee señ cheikh ali yo gi ni di gor gor lu señ safa lakram di xaritam di gor gor lu ma mor sam señ amam mbacke ak ñi mel ñom di gor gor lu ci abdou samad ñom di gor gor lu mene su ko lim ma moram señ murtada di gor gor lu ñima ci xam te ñi am ay waxukaay bo gisee ma di ko jukki manon nañu tok ne way dedet dañu serigne touba mbiram da bëgg ko jotal ndax amna fi melna hat mom bassou abdoullah di tang jir boba kurib talibi amon nga lolu nakari ci ñu bëgg wax te gisunu fuñ waxe ñepp seeni xol di xassene ci wax teug te gisunu yoonu fuñ ko defé kérok bassou abdoullah jagne ngi ne buy démé né bu fi jaarati wax lam wax budé day démé ni nak dootu ñu dégg sama baat nañ ko yamal ak radio ba ci Mali wala ba ci Guinée kéro la bal batak kon nak buñ déwé bo né dama né ñu né la un mu melni kaddu gu yar dafé tumoranké lu neex way def té melni diñ ko mënta faj hakay ni koy wara faja lank kandaré né suñu neeku ci waye ku ci yakarne ay tatchu rek ngay wut ba tax do wax deug baxna amna yo xamne da ku ci ne parce Seigne Touba li nga bëgg boko amé tay nang ko ñak bu suba té boko ñak ci duto ko xam kon mbokk yi 88 628 06 18 yéen ngi déglu seen émission La Vitesse 3 morts sur 5 dem bi ak dikk bi nag lañ ci waxtaane ñun sax xam na ne léeg-léeg wax ñi diis waaye nag dami dañu jéem wax ni mu demee de loolu la ne moom duñ fi nekk di long longal de di wax loo xam ne gëmuñu ko daara ji doxut ci loolu daara ji day wër jàmm ci lépp waaye day wax nag ni mu demee ndax ki ko jiite alal alal moo ko soxal te mooy lu sell muy dunde aw ñaqam te dinu ko jox kon nag fokk nu góorgóorlu jéem a sàkk jom lu mu néew néew fum teggeb tankam ñu tek ko fa nak lool rek la ma ngi nuyu señ ahmad mbacke bu baax waye di nuyu bu baax aw wa kër gi rek yeen ñep xam ngeen noonu xam nañ di nuyu soxna aram diop yaay jabot bu baax kon 88 ngeen di def 628 06-18 Seigne Matardia gagn nañ la dégg docteur Seigne Touba bit gagn nañ ko dégg xeyna Seigne Yalla Diongo xeyna tay dafa xat waye xamna yiti waye do ko yende nuyom famu ne di nuyu bax Alsane Diaye Taximan waye Ibrahima Gueye Seigne Ibrahima Diouf di nuyuwaat bu baax Baye Maguette Bah Baye Serigne Diop ak mbokki yarax tabla feera yépp rek wax dëgg yàlla Imam Touré ak ñi nekk foofu ñépp sànq bi Baye Maguette Bah di dugg yàlla xam na ne soo rombee tabla feeraay romb kàppa aki magasin wuti kër Baye Bedelloo li nek fofu ci ay camion mene su ko wagnii te bu ciolé bare ba barit kat waji mom neena lu ko neex lay def yurut kanu yurut fetal yurut kasso kon ka xana dafa miné yoon wi té moy dafa joxé alalam bañ na ko lola neex def alol lay niru dé té lolu warula am lolu warula am dafa melni tali bobu dañ ko waré éliminer amatu jariñ lu muy jariñ fi né bo jugon jaar yarax bëgg jibi ñun ñu dëkk pikin 3 sir mëna la fekk ci yoon wi ah lol nak yébé na 88 628 06 18 allô ñu lay délo siar bu baax
2: ndongalé allah
0: wa xamina la kay bu baax jongo
2: loxo be xuma ngi lay dégg wax loxo be xawana
0: jappalé ah man kay xamna ko dem ak tay kay ku di mécanicien amo jot li yaq wote yépp yaqku
2: yépp yaqku
0: nak yépp yaqku
2: man dama garé dox
0: ah kay man mi dama garé sama auto feulé
2: dox ak sama tank
0: dox rek waaw
2: xol fi may jaar
0: deug la de
2: ah li de fernde la de
0: ah mi ngi ni de
2: ay wax la de xawma nak deg nañ dom deguñ
0: ah way bay rek
2: li no tanka dal pratiquant yi mom jitalun len mom li du man di ñak di am
0: ah lool la de
2: waaw manam teori yomb na bu la neexon tay fof nga tok nga teori di defar senegal lepp
0: ci kaw ay wax rek
2: man nga ko wax ci ay minute bo xolé ba ci suñu liggey yi sax yegg na ci film
0: deug la
2: place yu magge ñi tudd ci radio yek télé yépp dal ñi mel man nak mom kenn dootuma jëlati mom di ma fay
0: ah man mi de
2: ñoy théorie ba dessut lu dut pratique ñu jël ñi melni ñun
0: bagok
2: way man de li dess sama dootuma ko defal nit
0: bul ko nangul kenn
2: rom benn at def na ko ci service
0: sétal li
2: ma manal sama bop ni mang koy doga man
0: bagok
2: ba fay ne awma won dara manu man dara duma dem xew duma dem fenn
0: sen
2: vélo sax awma ko
0: permission do ko am
2: jeexna
0: ñu lay jëriño rek
2: yori kayit di bind ak di wax dom lañu fa nek
0: deug la
2: wa ñu ngi tuub nak bu baax lolu do émission bi waye dañu
0: ha kañ
2: dañu ñaax rek
0: ah émission bi la de
2: wa ñu
0: tuub lepp luy baaxal réew bi dem ak dik da cey na tax te moy ak sina bañca
2: moy jitu
0: lolo tax mané ci la bok
2: nga doora am jam
0: ba la ko wax
2: waaw gayet lu ci bari ni ni ndox mi xous man te ñak
0: deug la
2: waye boko defé ñaari yoon ñett yoon même bo panouti xeyar rek ñew ne vérifier
0: xolal mo auto bi
2: wa ndax plaquette yi ñaare bu diski tangé bo duggé ci ndox mu bari day lek matière dakoy lak
0: de
2: man ngay daw ni ba ki garniture bi day wacc fa fer ba bo ferene auto bi day du taxaw
0: de
2: waaw bo waxe ma nak new ma nak limay waxe kum doyut bu la nexe dindit
0: ligay wax mo am
2: wa damay doli ñi nga xamne rek ñom ñu ngi may deglu
0: ligay waxa am
2: de yar ñom seigne bay samba chama ñom seigne ali ngara
0: xefere lay
2: ngi tuub nak bu baax bo dut wax xam gattal gi day ab solo lol
0: ah li nga wax xam la de
2: wa ngi tuub bu baax ba
0: barakallahu jog
2: dama deg legi nga tuduma rek mané nan ziaré
0: baña tuddu bañ doré baté ba dila tuddu
2: wa wallahi tayyib
0: ala ko wax bay samba ci am sax tuddu na la aw kon ko señ Allah jog bay fal gom gëj dañ ko deg momit ak señ Babacar Sar jerejeuf mécanicien bu mag bi mi ngi doon wax na deug yalla fay ko 88 628 06 18 allo ñoddi bu deugul dik jiematal rek lu bax du yomb yeena ngi deglu seen émission la vitesse 3 bar sur 5 moytul 88 628 06 18 allo
3: allo bay samba tu wax ñam
0: ah sun bay sehor bu mag bi kar
3: bo dem ak
0: wallahi jang amin way amin way amin amin amin ah way yalla yalla bo leenu bëgg akasa akasa akasa yalla nonu yalla bo le bëgg
4: bay
0: joké ndjay
4: dem rek mu ñu
0: wax ci wax sama doy bay la amin amin amin
4: yalla taxaw yag bu lay
0: amin yalla yalla bo leenu bëgg akasa wërna jere jeuf ñam ala jogula mécanicien la
4: wa
0: lay wër
4: lu bari fi mi am sa dinga no yalla bal
0: deug la de
4: dawu tigu
0: ci yon tan ni
4: war bo sonne noppul deug la waye man de commencé duma dam waye barke seigne touba de xamna da amna ci ndam ci auto barke seigne
0: touba lool kay
4: xamna ko waye xamna na ci ndam xamna
0: de 68 sinfal mbakane bo may kaaje sama
4: li ci mat di ko dar mu setal lool inshallah kanam la jëm bu nexe
0: yalla kanam la jëm de deug la deug la deug la
4: munta
0: and amin yang
4: ñewna pompier
0: bo ba
4: tuba dagal bo ñaar témer la barke seigne touba ma ñu ki lay dañal 2002 barka ma ñew ñu ma kay mëna fay 2002 pour touba may len duma ko def mi la fay bu ko mandu day yef may ay ga duma gëna ko def dal ñe bëkk la bëkk seigne bi barke seigne touba
0: akasa
4: ñaar témer la yébé bu ñew ba kess alkab artu mom nek be ci ci lu plat ben fa ki baye ba ay morom ko mag na ñaar mu lay fay ko na ko baye alkab yi sampé dañ ma la ci ma délo barke seigne touba
0: akasa
4: mago touba mu tamit bu mo dé ba bëcëk
0: def ko adiy delu ci mo taxit gis nga ko
4: alter bu wonti mo ta yonti bo may ben bis dem jowé bo dé ba ay 2 matin do ta bëkk bay ci xam lu ma taw droit yam nga ay jigi dem ngay mag do ngol 200 km am ko bëgg ndus wala ko bëgg ci bawam
0: deug la
4: droit ba jekk bay ci barkal do do ma taxa taw bark seigne touba
0: wallahi ñang wërna
4: ni war seigne touba waya dal am la lu ci baran ma yalla balal ci ñu ci way dal 130 mo awar ci ko gan nga
0: deug la ñang
4: ma ma ngi jéggul na sa
0: na yi eppot na ñaka wax yalla na la yalla fay ci barkep serigne fallu sunu baye ngok baye sama ñang kër ñang xol wax wax ju rahet ni mu wax rek akama bëgg ma kala bëgg mënuma la jot nak waye yalla na yalla bo leenu bëgg ci barkep serigne touba wala ak ségul wax na lu am solo waaw jokke jaay moom sama nooy bàyyi la waawaaw alma ku ma sant jaay rek diggante nu laag dogo ceeg li ko wër sama mbokk 88 628 0618 allo waaleykum salaam wa rahmatullah aske yow bay samba ci am wallahi deug la deug la deug la wallahi wer la deug la
5: ndax nit rew bo mu tuddi ci bo xam mel fanga normal
0: ah lol la de
5: way li te jire ni ko mo won tuti di jappale jappale ni amna xoy mo na ya
0: deug deug
5: ndax nguur mom ka ko la du ko nguuro way bu ko nguuro ci bopom da ko nguuro ci askan mom bok
0: ci askan wa
5: del la ko ci askan xane rew mi ñokoy fay
0: lol la de
5: situation ni degul yeb ngour mo ko xal
0: deug la
5: way ko te tane ko deug ñoon da nga deug
0: da
5: nga juk am ko mo no defal
0: ci barke Seigne Touba
5: ara de bi ni ci amna solo legi
0: waaw
5: ni ma ñaat lu ñak ñu kaddu
0: deug la
5: amna ko ñu kaddu ko ba
0: mu
5: jox nga ñu jox sax
0: deug la
5: agal xel gën do mu ci ñaan ci yallu
0: waaw werna de
5: ndax radio bi li ngay tax legi radio ci islam la
0: lolu wer
5: wu ci jul neex kenn wu ci ndax kenn
0: dedet
5: la jey fu la fayda ak la jël yi rew mel nañu nekk
0: lolu am de
5: kon na yalla ko yalla mo tax te gërem ko
0: amin
5: te yow momay tam yalla jappal la
0: amin
5: yow ko sam xel yow ko sam
0: amin bat Seigne Touba
5: ubile ba nga xamé Seigne Cheikh Amou Seigne Allou tamou ci ba tagli ci buntu bi yalla na ko matal fa yagg
0: amin lo rek la bëgg bu ko ñaanal billahi
5: suñu xol ci lu guy suñu xel dal na
0: alhamdulillah
5: man ne ginnna ko ci baaxu diwan sama sang ba
0: waw
5: mo so la wone ci ba do
0: deug la
5: waré je bi moy sama bay jolla
0: lol de xamna ko
5: sama adina sama la
0: deug la xamna ko de
5: ma ngi ñaan mu bari lol fa yaak
0: amin amin yalla na dund téméré at ak juroom fuk
5: yene na ko te barki xeexu na
0: barki xeexul khadim yalla yalla ne kun
5: yalla yalla mo lepp
0: amin cham
5: yalla bu yalla yalla bu kettel dara ginaaw
0: amin cham
5: yalla yalla mo tey ni ci barki maam
0: musa amin seigne modou so mbacke
5: jeuf contane bu baax yalla yalla
0: barakallahu fika xamna ne momit contane na de te mi ngi lay deg ni serigne cheikh mbacke serigne aliou aw mi lay deg te lu bax rek la bëgg barke Serigne Touba kon nak baye samba xol sedna baye samba ñang baye samba cham xol sedna mom dal sun xol sedna gu yalla ne len yalla fay ci barke Cheikhul Khadim ñu lay ñaanal ci barke Cheikh Diwan la ko dal ci Serigne Mapate Seigne Cheikh Silla ba Seigne Modou Kara Silla li nga bëgg yalla yalla defal lako ci barkeb diwan jere jëm bay samba ñu ngi nuyu wa marché ngelaw yépp wa tabarakallah nuyu wa diwan yépp law ñandé ak liko wër ciass ke bugul ak liko wër ma mbal la ñoro ma gëna xam fofu légui dama ko faté xamon na ko way ma mbal la ñoro légui momako gëna maîtriser légui ñu koy nuyu mom itam di jaajeufal rek bokku yépp wax deug yalla de daara ji tol bi ak liggey bi bëggu du dey kenn deg lu fi dara ne accam lool dey bëgguko te xamna lu nu yees yeesit non koy moytu de xel nak matut té ndaw mom né ñap barmon la lu duuf du fratax té boy wax ba dem ba japp ni li ngay wax ni la ba gis ci sa bop rek tarxis yalla nu yalla musa du ci tarxis lané moy doy na nak sekk kon nak dégen rek bu ngeen déggé musique bobu rek wala way wowo day wané dé li nu ci reul won ci walu waxtu dafa mat sënkam kon action ci ci pa ndaw ji sante mbollem kuy xerawlu mbollem ku xey ci daara yi tol yi ak liggey yi ñi ngi leen di sante di leen gëreem yeen ñepp nak auditeur auditrice bayu wuñu kenn rew mi ak biti rew mbollem ku fi ne sun bayu tedd yi tabarakallah bay samba cham ñoom bay samba ñak ñoom bay xol Seigne Allah bay bay bal la ñoom ak mbollem ñi nga xamne rek Seigne Blat an ko addu rek bax lo xamne bu don mom do mu doy yalla yalla fay len te barkel len serigne bang len di deg nak ngi len di ñaanal tam yeen itam kon nu dig dajja gaaw ñaari waxtu japp ñetti waxtu ak genn walu bu soobe yalla ci wenen waxtanu wuti ak wi tuti di wajal way wajal ñi wajal xele yi abibullah jaay di ko taxawé di ci an nak bayam bay Ousmane Lo bu de 10 dem ties rek du woto ko di yakate rek haa mo ne xat gi lay na rek mu dem ci yes donc koy nuyu bu baax te diko sante diko gëreum ay togn la yoy don ko ci duggal suñu digënté la kon wa salatu wa salam ala rasulillah kon jamm ak jamm jere gene jef ki ne won ci machine bi di ya oustaz mam cheikh fegok ala ibrahima sissé waye fegok serigne aliou ndiaye fa la ci touba serigne abdoulaye sam ak ñewat ga waye fa la ci louga serigne cheikh lo ak ñewat gi ñom ñep ñu ngi leen di nuyu te leen ziaré di leen bégué di leen balu haqq te di leen bal haqq kon wa salatu wa salam ala rasulillah jere gene jef jamm ak jamm ba benen yone